0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslijepodne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

svjetla, mrvicu iz tri pogleda. Poslije svih padova

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslijepodne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Muženić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem,

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedan ponedjeljak i još jedno jutro na 105. Uz vas su jutros dvije Ivane u kombinaciji, još jednom, tako da čeka vas jedno i vas i nas jedno uzbudljivo jutro. Za mikrofonom je kao i obično ponedjeljkom Ivana Brajilo Drnas, a za tonskim pultom je Ivana Bašica, jedino na malo prosjek kvari Ladić Osić koji za nas bira glazbu. Kakvu glazbu, evo doznaćemo za koji trenutak. Ono što nas čeka u programu Radio Dubrovnika je emisija Gradoplov u 7 sati i 45 minuta. Zapravo prije toga preskočila sam mali detalj vijesti iz zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici u 7. Naše lokalne vijesti su u 8, 10 i u podne, a iza 10 sati možete poslušati što je nova u dubrovačkom svijetu sporta u emisiji Ritam sporta. A što se tiče vremena danas, ukoliko još uvijek niste izmilili iz svoje jazbine, ipak je dosta rano, možemo reći da se jutros dosta nekako lakše diše nego proteklih dana. Temperatura zraka je 25 celzijevih stupnjeva, nije malo, ali i vlaga nas je malo poštedjela, tako da vlaga je samo 57%. Tlak zraka 1013 hektopaskala, a u najavi nam je sutra čak i nekakva kišica. A sad, kao što smo i obećali, što je naš čudesni Ladi smislio za naše glazbeno jutro, vodim te na more.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

Imamo obavijesti za sve stanovnike ulice Kneza Domagoja. Naime, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži u toj će ulici nestati vode u vremenu od 8.30 do 14 sati. A mi naš glazbeni program nastavljamo sa Creedence Clearwater Revivalom i Have You Ever Seen the Rain? Jer evo, mi se ne sjećamo kad smo zadnji put vidjeli kišu, pa eto, uoči pogoršanja vremena CCR.

Evo skoro nam je 7 sati i vrijeme je za jutarnju kroniku i vijesti iz zemlje i svijeta. Ostanite uz nas, nakon toga se vraćamo na naše lokalne teme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: sed da mesati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to, Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu, te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskog radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
2: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koje se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
2: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
6: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo navečer. Ako bude kasnog popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženi pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana. Ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
7: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
8: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
9: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
7: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
10: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
7: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
11: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
12: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
7: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima. Zvonimir Troskot.
13: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
7: Na kritike da je sanacija prespora odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
14: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
7: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
2: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
0: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi.
2: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
0: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
2: Tragedija i u Venezueli.
0: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
2: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
0: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
2: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
0: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
2: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glume Nina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: prvi program.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
15: Dobro vam jutro.
16: Ara Kolak! Leti!
15: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskog zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Hrljuk.
17: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
18: Mogu reći da smo jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
17: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
15: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
19: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio je isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s 10 metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
20: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u 3. minuti ubačaj pušta sa Šego glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre 2 puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić, a u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Sirić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
15: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
0: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.

0: Tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice, kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Parg iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna Luka Pula i Sljeme 21, Malinska Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno solunim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice solunim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Još u noći i ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura je između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

7 sati i 24 minute, evo čuli smo u jutarnjoj kronici da u sjevernim dijelovima Hrvatske već pada kiša koja se kod nas očekuje možda u noći, ali najvjerojatnije ipak sutra. Kod nas je za sad vedro i tiho, temperatura zraka je 25 celzijevih stupnjeva, vlažnost je 50%, tlak zraka 1013 hektopaskala, vidljivost 15 km, stanje mora 1 i temperatura mora 26. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, Ivana Bašica za tonskim pultom i slušamo glazbu koju za nas bira Ladi Ćosić.

Za sve one koji su u 6 sati jutros spavali snom pravednika, ponovit ćemo još jednom obavijest iz vodovoda. Naime, danas će zbog radova bez vode biti ulica Kneza Domagoja u vremenu od 8.30 do 14 sati. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaesti kolovoza 1301. godine. Prvi se put spominje prvi poznati dubrovački zdur trubač Mateus Preco. 17. kolovoza 1936. godine svoj trodnevni posjet Dubrovniku započeo je nesuđeni britanski kralj Edward VIII. 17. kolovoza 1915. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski povjesničar i arhivist Bernard Stuli. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Miron, Slobodan, Ivana i Natalija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Prvi poznati svirači Dubrovačke kneževe kapele regrutirani su iz redova gradskih glasonoša, ili kako su ih u Dubrovniku nazivali, zdura. Po ondašnjem običaju, glasonoša je prije priopćavanja naredbe pažnju građana sviranjem uz trubu svraćao na čin koji je imao obaviti. Prvi poznati dubrovački zdur trubač zvao se Mateus, a prvi se put spominje 17. kolovoza 1301. godine u vezi s izvikivanjem jedne odluke za koju je zabilježeno da ju je objavio Mateus Preco. Zvanje zdura u Dubrovniku staro je koliko i položaj kneza. Dužnost zdura bila je izvršavati naredbe kneza i njegovih zamjenika, što se ogledalo u priopćavanju naredaba i zakona javnosti u gradu i na teritoriju Republike, čuvanju povjerenih stvari i osoba, traženju dugova i obveza koje su građani imali prema državi.
0: 17. kolovoza 1464. godine u Vijeću umoljenih zaključeno je da se podvostruče zidovi tvrđave Lovrijenac sa zapadne i sjeverne strane sa zidom debelim oko 20 lakata, 10 metara 24 cm ili koliko bude potrebno i da se produbi jarak pred tvrđavom. Recimo i to da zapadni ugao te tvrđave stvarno ima zidove debele oko 12 metara.
2: Osim u samom gradu Dubrovniku i u Stonu, i na istočnom području Dubrovačke Republike u Konavlima, u utvrđenom Sokol gradu, uvijek je uz vojnike bio i brijač kirurg. Najpoznatiji i vjerojatno najsposobniji od njih je bio Marin Tavlija. Posebno se istakao u bitki 1471. godine, u kojoj je njegovo ranarničko-liječničko umijeće došlo do punog izražaja, zbog čega mu je vlada 17. kolovoza te 1471. godine dodijelila priznanje i nagradu u iznosu od 50 perpera, 20 perpera za masti i lijekove, 30 perpera za trud.
0: U listu Dubrovnik, objavljenom 17. kolovoza 1907. godine, doznajemo da je te 1907. vojna vlast tvrđavu Lovrijenac unajmila dalmatinskom hotelskom društvu Liburnija, tobože za gradnju hotela. Na to je prosvjedovalo društvo za promicanje interesa Dubrovnika i tražilo da se tvrđava unajmi njemu. I doista, početkom 1908. Liburnija je Lovrijenac predala ovom dubrovačkom društvu. Kao zanimljivost spomenimo da je te 1908. godine na molbu općine dopušteno otvaranje novih vrata iza grada, koje je narod prozvao Buža.
1: Gradska kavana uvijek je bila nezaobilazno mjesto svih uglednih gostiju koji su posjećivali Dubrovnik. Nije ju zaobišao ni nesuđeni britanski kralj Edward VIII, kad je sa svojom fatalnom ljubavi koja ga je stajala prijestolja, Amerikankom Wallis Simpson, desetak dana krstario uzduž Jadrana na kraljevskoj jahti Nahlin, koju su pratila dva razarača britanske mornarice. Edward je svoj trodnevni posjet Dubrovniku započeo 17. kolovoza 1936. godine, tijekom kojega je razgledavao dubrovačke spomenike, večerao uz glazbu u vrtu hotela Imperial, bio u kupovini na Stradunu i Napilama, a iza ponoći s pratnjom i u gradskoj kavani, koju je napustio nakon zabave tijekom koje je i zaplesao oko 2 sata poslije ponoći.
0: Ljeto 2015. godine pamtit ćemo po katastrofalnim požarima na jugu Hrvatske. Počelo je gorjeti na Korčuli, a potom i na Pelješcu. unatoč nepristupačnom terenu, minama iz Drugog svjetskog rata, vjetru promjenjivoga smjera, gasitelji su požare gasili danima bez sna i odmora. Uz tri velika požara, Smokvica, Trstenik i Ponikve, probleme su stvarali i manji. Od 18. srpnja do 17. kolovoza 2015. godine na Korčuli i Pelješcu izgorjelo je 4.500 hektara, no nitko nije stradao, niti jedna kuća nije izgorjela. Za izniman trud i doprinos u gašenju požara na Pelješcu i Korčuli, nagradu za hrabrost i humanost, Ponos Hrvatske za 2015. godinu dobili su Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije i Mati Jerković, poslovođa u pogonskom uredu HEP-a u Pijavićinom. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 17. kolovoza 1915. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski povjesničar i arhivist Bernard Stuli. Od 1949. bio je voditelj, od 1956. ravnatelj Jadranskog instituta JAZU, a 1958. do 78. ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu. Proučavao je političku, gospodarsku, društvenu i pravnu povijest hrvatskih primorskih gradova, posebice Dubrovnika. Objavio je djela čiji je fokus dubrovačka povijesna baština. Povijest Dubrovačke republike, Židovi u Dubrovniku i studije iz povijesti Dubrovnika. Prikupljao je i izdavao izvornu arhivsku građu, a svojom je djelatnošću postavio temelje arhivskog zakonodavstva i suvremene arhivistike u Hrvatskoj.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata na južnom bojištu poginuli su brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 17. kolovoza 1992. godine poginuli su pripadnici 158. brigade Hrvatske vojske Frane Mihanović i Mario Milanović, dok je na današnji dan 1995. godine poginuo pripadnik 115. brigade Hrvatske vojske Marijan Jonjić. Toga dana, 1995. godine, trebinjski Srbi projektilima su tukli civilne i gospodarske objekte na dubrovačkom području, od Konavala do Zatona. Nije bilo ozlijeđenih civila, ali pričinjena je velika materijalna šteta i izazvano nekoliko šumskih požara.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: čist Bogom.
1: 8 je sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Situacija na Pelješcu nakon požara je mirna, kazao je jučer u našem programu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, dodatno se osvrnuvši na opasna ponašanja pojedinaca i privatne vatromete.
1: Ove male pod navodnike vatromete, oni su jednako opasni kao veliki. Mislim, kad se puca ljetne igre vatromet, znači tad, svi vatrogasci na terenu, puca se na moru, lokrum, pojač, skroz sve učinjeno u smislu da bude sve zaštićeno. Znači, svi dvije smjene rade, plus jedna smjena radi u gradu, tako da odradite tih 20 minuta, vamo reći, vatrometa, to, jer ne možete ga... Te nekakve prigode, ali to su male, manje, i to su dobro organizirane i sa strane izvođača grada ili nekoga, oni pripaze dosta bolje, stave ga na putovne, to nije to baš, ali ovi su čak opasni, ovi. Ama i nazva lokalni, poruka, budite odgovorni, shvatite ovo vrijeme, nemojte nešto raditi što stvarno ne trebate, jer najvažniji ljudski život i materijalno da ostane, ali nemojmo i ove ljepote koje imamo, na primjer, da izgubimo. Koliko se god dičimo, sa svime dičimo se i s ovim štokolinom što imamo, tako evo da svi skupa paze, da budu odgovorni, moram reći da su naši građani iz godine u godinu stvarno sve bolji, sve odgovorni i neka tako ostane, evo neka paze sve skupa i ako što vide odmah neka zove vatrogasce, ne čekaju ni sekunde, odmah zovite, bolje da se mi vratimo i da napravimo džir s kamionom, ništa to ne košta, 193 ili 112, slobodno se zovite kad bilo, bit ćemo tu odmah i evo, neka budu odgovorni i neka jave kad vide nešto.
0: U glazbenom programu igara večeras u Kneževu dvoru u 21.30 donacijski koncert koji će okupiti nagrađivane mlade glazbenike. Gitarista Filipa Miškovića, pobjednika međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, te pijaniste Stipu Prskala i Ivana Petrovića Poljaka, dobitnike nagrade Papandopulo. Na pozornici će im se pridružiti i učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića. Na kazerni pak večeras su ponovno izvedbe predstave Mara i Kata, autorski projekt Saše Božića, Doris Šarić-Kukuljica i Nataše Dangubić. U Dubrovniku danas počinje 54. izdanje Zagrebačke slavističke škole. U radu seminara sudjelovat će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i prevoditelja, kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveno-stručni interes, te studenata stipendista. Polaznici seminara pristižu iz 20 zemalja, a u nastavnome dijelu programa polaznici će u 14 različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskog jezika te obrađivati jezikoslovne, književne i kulturne teme. Uz to će polaziti znanstvena predavanja tematski usmjerena na središnju temu seminara, središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. U izložbenom prostoru Narodne knjižnice Gradu 20 sati bit će otvorena izložba fotografija Straight to Rock'n'Roll 2, odnosno objektivom u Rock'n'Roll, Anastazije Vržine i Željka Jelenskog. Riječ je o projektu koncertnih fotografa koji kroz različite estetske i tehničke pristupe bilježe energiju, emociju i neponovljivost glazbenoga trenutka. Izložba Straight to Rock'n'Roll je premijerno predstavljena prije 13 godina, a prošle godine obnovljena i reinterpretirana u suradnji s partnerom Ars Copijom u čast Željku Jelenskom, koncertnom fotografu koji je preminuo krajem 2023. godine. Nakon prošlogodišnjih izložbi u Šibeniku, Puli i Novom Vinodolskom, turneja se ove godine nastavlja u Dubrovniku, Bjelovaru i Splitu. Vrijeme danas. Pretežno sunčano, a poslije podne uz povećanu naoblaku postoji mala mogućnost pokojeg pljuska. Tiho ili slab s sredinom dana umjeren jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Dnevne temperature zraka do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Tonski ostvarila Ivana Bašica. Uredila Jelena Obradović Mojaš.

0: Male su šanse da na ovaj ponedjeljak u samom srcu kolovoza nema gužvi, ali evo isto ćemo biti optimistični i poći provjeriti do Hrvatskog autokluba. Ondje nas čeka Nikolina Lukić. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Možemo li biti optimistični? Kakva je situacija u prometu?
1: Pa ima gužvi, no situacija je zapravo i dobra s obzirom da smo u srcu turističke sezone, kao što ste rekli. Najviše gužvi za sada ima na širem zagrebačkom području, gdje je pojačan priljev vozila na autocesti A2 iz smjera Slovenije prema Zagrebu, te se taj gušći promet se preljeva i dalje na sam ulaz u Zagreb, gdje je dakle na čvoru Zagreb-Zapad zabilježena kolona duga 5 km. Isto tako zastoji su i sa druge strane istočne u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok, također kolone. U jednom trenutku kolone su bile i pred naplatnim postajama Lučko, osobito iz smjera Buzina, no to se sada stabiliziralo i raščistilo, no i dalje je promet dosta pojačan na autocesti A1, osobito na onoj najopterećenijoj dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. No za sad se na tim svim važnim cestama u smjeru mora vozi bez većih problema ili poteškoća. Dakle, prometa ima i u ovim jutarnjim satima, ali relativno je mirno, vozači voze odgovorno i nadamo se da će tako i ostaviti. Nastaviti kroz cijeli dan, te da će ostati ovakva situacija po pitanju izvanrednih događaja u prometu kojih za sada nema. Dakle, da će biti mirno i da neće biti prometnih nesreća. Svima će biti potreban dodatan oprez u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, gdje vozači vrlo često naglo koče, tako da dodatno pratite situaciju, očekujte takve reakcije i akcije i budite dodatno oprezni i pažljivi. U slučaju zastoja formirajte hitni koridor kako bi vozila interventnih službi mogla neometano prolaziti. Ako planirate putovati prema unutrašnjosti, tada znajte da je sve u redu na svim važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, dakle nema nekih većih problema ili zastoja i ovo je dobar trenutak za krenuti na takav put. Kada govorimo o prometnoj situaciji na širem dubrovačkom području, i kod vas ima gužvi zastoja, uglavnom na gradskim prometnicama te na prilazima vašem lijepom gradu, ali za sada bez dojava o nekim većim prometnim problemima, tako da nadamo se da će i kod vas ostati mirno. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su na graničnim prijelazima Metković, Vitaljina i Karasovići, i to uglavnom na ulasku u zemlju. Kada govorimo o pomorskom prometu, tada možemo reći da je promet pojačan u većini trajektnih luka i pristaništa, a zbog tehničkog kvara je trajektna linija Dubrovnik-Bari u prekidu do daljnjega, a katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun je u prekidu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
0: Bila je ovo Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, zahvaljujemo se na informacijama i savjetima i svima želimo puno strpljenja i opreza.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.

0: Još 3 tjedna do početka nove školske godine, tako da dragi đaci, studenti i učenici, uživajte još malo, a puno je stvari koje možete raditi i do tad. Odlazimo do Žarka Dragojevića iz Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, koji također odmara malo na Pelješcu, ali nam se pristao uključiti u program. Dobro jutro, Žarko.
1: Dobro jutro, Ivana, i onaj, naravno, spalješ što se javljamo telefonom, iako sad treba biti u studiju sad, ali hvala Bogu, moderna tehnologija nam pomaže, tako, evo, čujemo se, onaj.
0: Možemo sve, i ovce i novce, i odmor i rad, sve u isto vrijeme.
1: Možemo, evo, ja sam produžio godišnji još do srijede, ali svakako ne mirujemo u Centru za djecu, mlade i obitelj, tako već jutro se, evo, 10 sati ujutro će započeti ciklus dramskih radionica Lutke u Žiru, ona, i vjerujem da će mnoštvo djece i mladih kroz iduća 2 tjedna naučiti puno toga o lutkarstvu i dramskom stvaralaštvu.
0: Zvuči doista zanimljivo. Ima li mjesta za ove što bi se prijavili u posljednji tren?
1: Pa bilo je nekih upita jučer, ali svega možda 1 do 2 mjesta su otkazana bila, odnosno roditelji su javili da djeca neće moći pohađati taj 2-tjedni ciklus, a odmah je bilo oni koji su ovo nekako i na listi čekanja zamolili ako se oslobodi koje mjesto, tako od 17. do 26. kolovoza zbilja će sve biti ovo popunjeno, i ako se baš neko mjesto ukaže, mi ćemo javiti, ali puno interesa ima, jer smo imali početkom srpnja prvu dramsku radionicu i tadašnji ciklus isto pokazao veliki interes djece i mladih, a evo i Lutke u Žiru su lani već bile pod vodstvom Nine Crnčević i Mateja Žerjava, tada evo netom diplomiranih mladih studenata sa Akademije dramskih umjetnosti i lutkarstva u Osijeku, i oni su nam se pristali vratiti i ove godine u suradnji sa Aster Dubrovnik i festivalom Pupica, i kroz 2 tjedna će se raditi na tome jednome malome komadu i ogledni sat, i premijera će biti onda u sklopu festivala Pupica 27. kolovoza u 19 sati na večer. Tako, evo, puno, puno lijepih trenutaka će biti kroz iduća 2 tjedna.
0: A što još ima zanimljivo u Centru za djecu, mlade i obitelj? Evo, spomenuo si da ne mirujete, iako malo odmaraš, ali ne mirujete.
1: Pa evo, ja odmaram, ja mirujem, ali naši mentori, naši onaj suradnici su zbilja od početka srpnja, pa sve evo i danas i skoro svakoga dana neumorni, i kao što smo evo i u proteklim tjednima imali lijepe neke momente rada sa glinom, sa Marijom Bezek i Abe Atelje, tako će biti i sutra 18. kolovoza Abe Atelje, izrada dijela za voće od gline će biti, također Ralf Lignum i Monika Lolić-Pustić, obrt za konzerviranje su na vrijedno radili, oni će imati do kraja još kolovoza radionica Šarena riba, i također ćemo imati evo i nastavak onih lijepih suradnji sa Maritimo Recyclingom, reciklaže plastike. Iz bilja, iz tjedna u tjedan smo i vidjeli evo puno djece koja su došli, koji su naučili, koji su kreativno radili. Iz bilja nisu samo evo nekako stvarali, već su i učili o ekologiji, o umjetnosti, o kulturi, o svemu onome što je zanimljivo i što im je dio van nastavnog obrazovanja i svega onoga što u ovim ljetnim praznicima je mogla biti dio njihovog interesa. Tako će biti evo i do kraja kolovoza, imat ćemo još 26. kolovoza Sjaju slovima Sars Lignum, on je onda 28. kolovoza radionicu reciklaže plastike, i tu će negdje biti završetak svih tih radionica, ali kada zbrojimo kroz 2 mjeseca, kroz srpanje kolovoz, to je preko 50 aktivnosti koje su svakodnevno se događale u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik.
0: Vrlo zanimljivo ljeto je bilo, a i najmlađima je sigurno najzabavnije zapravo učiti kroz igru i kroz vaše radionice. Žarko, prepuštamo te dalje tvom godišnjem odmoru. Hvala što si se uključio u Radio Dubrovnik.
1: Hvala, ja moram evo samo iskoristiti još priliku i spomenuti kako na samom na kraju kolovoza, već tradicionalno, a to je 10. jubilarna godina, da mladi bendovi dubrovački rokeri idu u Bad Homburg, u grad prijatelj grada Dubrovnika. Tako će biti i ove godine kada ide bend Bakula. 4 dana će biti na Laterna Festu, festivalu svjetla u Bad Homburgu, i time će se obilježiti ta 10-godišnja suradnja i izbilja smo ponosni, sretni. Kod nas su mali Njemci bili u svibnju, a sada je vrijeme da evo naša djeca i mladi krenu put bar Homburga.
0: Razmjena mladih glazbenika zvuči odlično i želimo im puno, puno još uspješnih nastupa i naravno puno uspjeha u Bad Homburgu.
1: Hvala.
0: Bio je ovo Žarko Dragojević iz Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Bogat program je sve do kraja kolovoza za naše najmlađe, pa evo ukoliko vas zanimaju neki detalji svakako povirite na njihove web stranice i na društvene mreže.

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk,

0: goccia 3 spetti.
1: Iz vodovoda nam javljaju da je zbog puknuća na vodoopskrbnoj mreži trenutno bez vode dio Knežice, Podgaj, Tor i Hladnica. Djelatnici vodovoda su na terenu, a dovršetak sanacije, kažu, očekuje se do 11 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide...

besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Kao jedan od pravih sportskih gradova, u Dubrovnik je dobio i jedan novi sport, odnosno ovog tjedna zapravo možemo reći da će se ta priča i službeno zarolati. Riječ je o pickleballu, a s nama je ovdje u studiju osnivač kluba Pickleball klub 002 Dubrovnik, gospodin Natko Petrišić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Moram priznati da doista zanimljivo zvuči ovaj sport, pa ako bi nam mogao objasniti što je to pickleball?
1: Evo, pickleball je trenutačno najbrže rastući sport u svijetu koji je stigao iz Amerike. U Americi je nastao 1965. godine kao nekakav miks raznih sportova, uzima elemente tenisa, badmintona i ping-ponga, a upravo vlasnici koji su to igrali u svojem dvorištu na improviziranim terenima su imali psa koji im je stalno skupljao lopticu, pa se zvao Pickles i evo tako je krenula priča da se zove pickleball.
0: I nastao je cijeli sport po imenu psa. A kako se igra pickleball?
1: Znači, spomenuo sam da je kombinacija

0: ping pong do 11 i najsličniji su udarci tenisu, tako da je stvarno mix svih tih sportova.
1: I kakav je plan sad ovdje za Dubrovnik? Evo vidimo večeras u 19 sati je službeno predstavljanje pickleballa, a građani će moći zapravo cijelog tjedna doći i isprobati da vide leži li im to.
0: Tako
1: koji je plan?
0: Evo, pickleball je stigao u Dubrovnik. Prije 2 godine, kad smo otvorili prvi klub u Zagrebu, u cijeloj Hrvatskoj je bilo ukupno 5 terena. 2 godine kasnije u Hrvatskoj, u 11 gradova, čak imamo 58 terena, tako da pickleball stvarno raste u Hrvatskoj. Ovo su prvi tereni u Dubrovniku, 6 terena ukupno na Babinom Kuku. I ovaj i prošli tjedan imamo akciju da svi koji žele probati u terminu od 8 do 10 navečer mogu doći i probati pickleball prvi put.
1: I kome bi rekao da je namijenjen pickleball? Koliko fit treba biti za igrati pickleball?
0: Pa to je vjerojatno najveća prednost pickleballa, što nedavno smo vidjeli popularnost isto novog sporta padela, koji je jako rasto, jer neko ko nije mogao tenis, možda padel je bio lakše za krenut, tako je pickleball još jednostavniji za naučit pravila i krenut. Igraju ga stvarno razne dobne skupine i razne vještina, tako da ga svi mogu igrati od djece, starijih. Evo recimo u Zagrebu imamo gospođu 84 godine koja nam igra svaki tjedan pickleball. Moja mama recimo, sad očito zbog mene naravno igra, ali svejedno vratila se u mirovinije i počela igrati pickleball, tako da stvarno i stariji i mlađi i cure i dečki. Recimo u Zagrebu gdje imamo klub, 60% članova su cure, tako da je baš je prilagodljivo svima. Evo.
1: Je li bio kakav pickleball okršaj s mamom? Ko je bolji?
0: A nije, igrali smo samo zajedno kad smo igrali, tako da za sad je bilo dosta uspješno zajedno. Evo.
1: Radi mira u kući, tako za bit je, miren. Je. A što je tebe zapravo privuklo pickleballu? Što ti je zanimljivo kod ovog sporta?
0: Pa uvijek sam volio sportove, baš se jako dugo mačevanjem, a igrao sam jako puno sportova i s reketima, lopticom, od badmintona, tenisa, pa i padala kad je krenuo u Zagrebu i Hrvatskoj. I pickleball sam zapravo saznao potpuno slučajno putem TikToka, vidio sam neki video, igra mi izgledala jako zanimljivo, počeo sam istraživat, našao sam jedan klub koji je amaterski radio to u Zagrebu, probao sam, jako mi se svidjelo i od tad sam evo, se zarazio sportom i u međuvremenu smo otvorili klube u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku.
1: Zaraza sportom je najbolja zaraza, ostajemo pri tome. A što je potrebno za pickleball od opreme? Kakve su loptice?
0: Reket i loptica, znači malo su drugačije od ostalih sportova. Loptica je plastična sa 40 rupa i reketi su, imaju karbon preslaku i plastične ručke. Znači nekako su možda najsličniji beach tenisu, onako kad neko na plaži se igra. Takvi su neki dimenzije, znači malo su manji i lakši od tenisa i padela, a loptica je plastična i lakša isto od teniske.
1: Je li to teško nabaviti ovdje kod nas?
0: Pa u klubu nije, inače možda je, u dućanima nema vjerojatno, ali u klubu se mogu iznajmiti reketi ili kupiti, tako da svako ko želi probati ne mora već imati unaprijed opremu, nego može kod nas iznajmiti.
1: Dakle, ovog tjedna od 8 do 10 navečer građani, svi zainteresirani svih dobnih skupina, kao što smo mogli čuti, mogu doći isprobati pickleball. Trebaju li se posebno najavljivati?
0: Pa trebali bi da, danas imamo veliko otvorenje, tako da je danas jedan privatan party, ali od sutra već mogu doći u periodu od 8 do 10. Bilo bi idealno da se putem linka gdje su rezervacije, putem aplikacije Sporti Plus, prijave na besplatni termin kako bi znali koliko će ljudi doći. Evo recimo i prošli vikend, jučer smo imali sličnu situaciju i bili su svi tereni puni i moralo se nekad i čekati na igru, pa čisto da znamo i mi koliko će ljudi doći. Jer evo, baš je lijepo krenulo, ljudima se jako sviđa i svaki dan su tereni sve više puni.
1: Dakle, interes u Dubrovniku je zamjetan i predviđamo blistavu budućnost pickleball kluba.
0: Dubrovčani su pokazali veliki talent i mislim da će im super ići ovaj sport.
1: Pa mogao bi Dubrovnik postati grad waterpola i pickleballa. Sve mi se čini. Hvala ti Natko, bio je Natko Petrišić iz pickleball kluba 002 koji... od večeras i služba.

0: Odlazimo do pres centra Dubrovačkih ljetnih igara gdje nas čeka Dajana Brzica. Dajana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan. Kako se uzme?
0: Kako se uzme? Evo nama koji smo u programu od 6 jutro, s nama je već polako i popodne, ali dobro. U svakom slučaju, što se programa na igrama tiče, sinoć zanimljiva koncertna i dramska večera. U sličnom se tonu nastavlja zapravo i večeras.
1: Tako je večeras stvarno, jedva čekamo jedan jako lijepi koncert, jako lijepi projekt već treću sezonu za redom, donacijski koncert Mladi za mlade u 9.30 sati otrije Kneževa dvora, gdje nam nastupaju naši učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića uz najbolje hrvatske mlade glazbenike, gitarista Filip Mišković, dobitnik nagrade Mladi glazbenika Fjerdo Livadić i pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak, dobitnici nagrade Papandopulo. Večeras će udružiti snage i prirediti nam jedan stvarno sjajan koncert na kojem se radi već neko vrijeme. Sad prihod od prodanih ulaznica kao i prikupljene donacije namijenjene su podršci mladim glazbenicima umjetničke škole kako bi im se omogućilo sudjelovanje na raznim međunarodnim natjecanjima i na taj način koncert evo već tradicionalno postaje više od glazbenog susreta, jedna prilika da festivalska publika svojim dolaskom i donacijom izravno podrži razvoj mladih umjetnika, njihova buduća glazbena ostvarenja. Osim kupnje ulaznica, ako neko ne može stići na koncert, može se oplatiti i donacija. Broj računa za donacije je naveden na našoj web stranici i na društvenim mrežama, pa tako pozivamo sve da podrže naše mlade glazbene talente.
0: Ulaznica još ima?
1: Ulaznica još ima, tako je. Mogu se kupiti na već poznatim mjestima. Ponovit ćemo u Festivalskoj palači u odjelu prodaje od 9 do 9.30 sati na večer svakoga dana. U pop-up butici u Vukovarskoj ulici svakog radnog dana od 9 do 4 popodne. Uvali Lapad na štandu na Šetnici svakog dana od 6 do 8 na večer, ali na samoj lokaciji neposredno pred izvedbu, znači večeras ispred Kneževa dvora već od 8 sati.
0: Imamo večeras i dramski program Rasprodani, klasika.
1: Već jako dugo rasprodana Mara Ikata, evo 7. godinu za redom na igrama. Dočekali su i 50. izvedbu, večeras u 9.30 sati na kazerni, izvedbe su sve do 19.08. Zbog velikog interesa smo dodali još dvije dodatne izvedbe, naravno da su i one isto vrlo brzo rasprodane, tako da to je najtraženije kundurica u gradu definitivno.
0: To svakako, uz nas dvije jutros, da.
1: Pa tako je, moram i malo prokundurati.
0: Hvala ti Dajana na ovom javljanju i evo želimo ti ugodan ostatak jutra, dana, večeri, noći.
1: Hvala, također, istim tim redoslijedom.
0: Eto, dragi slušatelji, podržite večeras naše mlade glazbenike na donacijskom koncertu Mladi za mlade u 21 sat u Atriju Kneževa dvora.

0: Situacija na Pelješcu nakon požara je mirna, kazao je jučer u našem programu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, dodatno se osvrnuvši na opasna ponašanja pojedinaca i privatne vatromete.
1: Način tu će biti apsolutno s policijom, napraviti nekako da se to zabrani i misli da se on čak ne smije pucati bez odobrenja. Mislim da je slabo ko dobije odobrenje, pogotovo za ove male pod navodnike vatromete, oni su jednako opasni kao veliki. Mislim, kad se puca ljetne igre vatromet, znači tad svi vatrogasci na terenu, puca se na moru, lokrum, pojač, skroz sve učinjeno u smislu da bude sve zaštićeno. Znači svi dvije smjene rade, plus jedna smjena radi u gradu, tako da odradite tih 20 minuta, vamo reći vatrometa, to, jer ne možete ga, te nekakve prigode, ali to su male, manje, i to su dobro organizirane, i sa strane izvođača grada, ili neko, oni pripaze dosta bolje, stave ga na pontone, to nije to baš, ali ovi su čak opasniji, ovi, ama i nazva lokalni, poruka, budite odgovorni, i shvatite ovo vrijeme, nemojte nešto raditi što stvarno ne trebate, jer najvažniji je ljudski život i materijalno da ostane, ali nemojmo i ove ljepote koje imamo, na primjer, da izgubimo. Koliko se god dičimo, sa svime dičimo svi s ovim štokolino što imamo, tako evo da svi skupa paze, da budu odgovorni, moram reći da su naši građani iz godine u godinu stvarno sve bolji, sve odgovorni i neka tako ostane, evo neka paze sve skupa, i ako što vide odmah neka zovu vatrogasce, ne čekaju ni sekunde, odmah zovite, bolje da se mi vratimo i da napravimo džir s kamionom, ništa to ne košta, 193 ili 112, slobodno zovite kad bilo, bit ćemo tu odmah, evo, neka budu odgovorni i neka jave kad vide nešto.
0: U glazbenom programu igara večeras u Kneževu dvoru u 21:30 donacijski koncert koji će okupiti nagrađivane mlade glazbenike. Gitarista Filipa Miškovića, pobjednika međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, te pijaniste Stipu Prskala i Ivana Petrovića Poljaka, dobitnike nagrade Papandopulo. Na pozornici će im se pridružiti i učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića. Na kazerni pak večeras su ponovno izvedbe predstave Mara i Kata, autorski projekt Saše Božića, Doris Šarić-Kukuljica i Nataše Dangubić. U Dubrovniku danas počinje 54. izdanje Zagrebačke slavističke škole. U radu seminara sudjelovat će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i prevoditelja kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveno-stručni interes, te studenata stipendista. Polaznici seminara pristižu iz 20 zemalja, a u nastavnome dijelu programa polaznici će u 14 različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika, te obrađivati jezikoslovne, književne i kulturne teme. Usto će polaziti znanstvena predavanja tematski usmjerena na središnju temu seminara, središta hrvatskoga jezika, književnosti i kulture. U izložbenom prostoru Narodne knjižnice Grad u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija Straight to Rock'n'Roll 2, odnosno objektivom u rock'n'roll Anastazije Vržine i Željka Jelenskog. Riječ je o projektu koncertnih fotografa koji kroz različite estetske i tehničke pristupe bilježe energiju, emociju i neponovljivost glazbenog trenutka. Izložba Straight to Rock'n'Roll je premjerno predstavljena prije 13 godina, a prošle godine obnovljena i reinterpretirana u suradnji s partnerom Ars Copyom, u čast Željku Jelenskom, koncertnom fotografu koji je preminuo krajem 2023. godine. Nakon prošlogodišnjih izložbi u Šibeniku, Puli i Novom Vinodolskom, turneja se ove godine nastavlja u Dubrovniku, Bjelovaru i Splitu. Vrijeme danas. Pretežno sunčano, a poslije podne uz povećanu naoblaku postoji mala mogućnost pokojeg pljuska. Tiho ili slab sredinom dana umjeren jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Dnevne temperature zraka do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Ivana Brajilo Drnas. Tonski ostvarila Ivana Bašica. Uredila Jelena Obradović Mojaš.

0: Ritam sporta.
1: Dobar vam dan u Ritmu sporta, dobrodošli u naš ljetni pregled događanja na Radio Dubrovniku, dobrodošli u emisiju koju ćemo danas govoriti o novom velikom uspjehu mladih hrvatskih vaterpolista do 20 godina, došli su do naslova prvaka Europe. Spominjemo i iznimo veliki uspjeh dubrovačkog i hrvatskog sporta, štafeta Hrvatske na 4x100 slobodnu, u kojoj je i Dubrovčanin Vlaho Nenadić osvojila europsku broncu. Spomenut ćemo malo i neke lijepe vijesti iz atletike, koji su možda prošli pomalo pretiho i neopaženo. Hrvatska ima prvakinju Europe u bacanju koplja, a spomenut ćemo jasno i kada to naši predstavnici ovog tjedna u europskim kvalifikacijama za Ligu prvaka, odnosno konferencijsku ligu, nastupaju. Ja sam Rafael Barkidžija, družimo se nekih 45 minuta, tako što u mom društvu za tonskim pultom kolegica Ivana Bašica, a glazbu koju biramo u nastavku bira Ladi Ćosić.

Nakon što su mlađi uzrasti hrvatske vaterpolske reprezentacije, točnije u 18 i u 16, osvojili naslov prvaka svijeta, sada imamo još jednu zlatnu medalju, ovaj put naslov prvaka Europe i ovaj put u 20 reprezentacija, koja je u finalu europskog prvenstva u Bugarskoj Varni slavila protiv Španjolske 17-14 i time su na neki način nastavili ljeto hrvatskog vaterpola i snova. Tri natjecanja velika za mlađe reprezentacije, tri redom zlata, dva svjetska i jedno europsko, stvarno nema straha za budućnost. Kao i uvijek, važan dio priče bili su dubrovački vaterpolisti koji su briljirali u ovoj utakmici finala. Kapetan reprezentacije Maro Šušić postigao je eto u finalu 4 pogotka. Na vratima Hrvatske bio je Antoine Špilar koji je jučer bio jedan od heroja. 10 obrana je skupio Špilar i time sačuvao Hrvatskoj tu prednost kasnim dijelovima utakmice, a u konačnici je to dosta utjecalo na to da Hrvatska uzme zlato. Spomenimo i Antu Jerkovića, odličan turnir za njega, jučer jedan pogodak, a pomoćnik izbornika Zorana Bajića u toj mlađoj reprezentaciji je Igor Računica, upravo pomoćnik iz Jug Adriatic osiguranja. Treća, eto, velika medalja za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju mlađe uzraste i nagovještaj kako bi u skorijim sezonama, skorijim godinama hrvatska seniorska reprezentacija mogla ponovno osvajati medalje zahvaljujući igračima koji su već to počeli osvajati u mlađim kategorijama. I dodat ćemo još evo za kraj da je Hrvatska redom na ovom natjecanju izgubila od Italije na otvaranju da bi svladali Mađarsku, a onda su izgubili i u trećoj utakmici skupine od Grčke. I ko bi tad pomislio da će s dva poraza u skupini hrvatska reprezentacija na kraju doći do zlata. Uslijedio je niz pobjeda protiv Francuske u osmini finala, u četvrtfinalu protiv Srbije tjesna pobjeda 14-13, u polufinalu su svladali Italiju 19-11, a na kraju su pali i Španjolci. Čestitke naravno našim vaterpolistima, a posebno ovim mladim jugašima.

0: Sportski podvig prošlog tjedna definitivno je brončana medalja hrvatske štafete na 4x100 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu. Jere Hribar, Vili Svilec, Toni Dragoja i među njima Vlaho Nenadić, član plivačkog kluba Jug koji je plivao kao druga izmjena. Na kraju im je vrijeme bilo 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki. Otprilike sekundu bili su brži natjecatelji iz Rusije, a prvo mjesto uzeli su Mađari. Velika medalja za hrvatsko plivanje za Vlaha Nenadića koji nam se javio s dojmovima.
1: Pozdrav, evo stvarno jedan predivan osjećaj. Osjećaš se počašćenim da možeš biti dijelom ekipe i pobjedničke štafete. Evo, momci, stvarno Jere, Vili i Toni radili su stvarno vrhunski posao i evo, za ovo smo trenirali i trud se na kraju isplatio. Europsko je nikad jače, stvarno nikad jače. Konkurencija iznimno jaka bila, ali evo, pokazali smo da smo vrijedan suparnik i da se imamo za što boriti i što dokazati. Evo, stvarno sam ponosan, svi i cijela ekipa je stvarno prelijepo navijala i evo, jedan predivan osjećaj. Tako da hvala svima na podršci i što nas prate i evo, drago mi je što smo uspjeli opravdati očekivanja i učiniti ponekoga ponosnim i motiviranim.
0: Prva je to medalja za plivački klub Jug kada su muški natjecatelji u pitanju na velikim pozornicama ikada, tako da je ispisana eto povijest dubrovačkog plivanja. Vlaho je u Parizu nastupio među ostalim i pod vodstvom svog trenera i šefa struke plivačkog kluba Jug Frane Čiraka. Frane Čirak nam se također javio s dojmovima.
2: Dobar dan Rafael, tebi naravno pozdrav svim slušateljima. Pa evo, što reći, presretan sam stvarno i ponosan na Vlaha i na naravno cijelu štafetu, Vilija, Tonija, Jeru. Fenomenalni trenuci u ovakvoj konkurenciji na nikad jačem europskom prvenstvu, otplivati ovakvu utrku i na kraju svoju brončanu medalju, to je ono definitivno ispunjenje snova. Ovo su momenti za koje se živi, za koje se radi, za koje se trenira i evo, nismo mogli poželjeti ljepši završetak sezone i ovog europskog prvenstva. Vlaho je evo, pojedinačno uspio izboriti, bio polufinale, bio je 12. na kraju Europi na 100 slobodno. Ovo je njegov premijerni nastup na europskom seniorskom prvenstvu štafeta.

znali smo da smo jaki, da smo kvalitetni, da imamo dobre plivače već i prije ovog prvenstva, da nam je to nekakva šansa sigurno za finale. Nakon što smo imali kvalifikacije discipline 100 slobodno, smo imali 4 plivača među 22, troje prvoplasiranih. Vidjeli smo stvarno da smo možda čak i konkurentni nego što smo mislili, možda i za neke veće stvari. I evo, maksimalno dobro smo se posložili, plivali dobro u kvalifikacijama. I evo, na kraju u finalu ludilo od prvog do zadnjeg, svi su potegnuli, dali maksimum i evo, na kraju medalja i stvarno evo, trenuci za povijest hrvatskog plivanja i rekao bi dubrovačkog sporta.

0: Spominjali smo prethodno veliki uspjeh Vlaha Nenadića i Hrvatske štafete, a u međuvremenu su baš sada poslali poziv iz plivačkog kluba Jug, koji će vam rado prenijeti, a to je da Vlahov Nenadić sutra slijeće u zračnu luku Ruđer Bošković oko 13 sati letom iz Zagreba i iz kluba pozivaju sve članove i navijače da se pridruže u Dubrovačkoj zračnoj luci kako bi se na pravi način dočekalo Vlaha Nenadića, dakle sutra u 13 sati u zračnoj luci Franjo Tuđman. Kad smo kod europskih prvenstava, uz ovo europsko prvenstvo u vodenim sportovima odvija se i europsko prvenstvo u atletici, na kojem je Hrvatska osvojila zlatnu medalju jučer, i to Sara Kolak u bacanju koplja. To europsko prvenstvo održava se u Birminghamu. Hitac je bio 62-43, ostvarila ga je odmah u prvoj seriji u finalu i time osvojila svoje prvo seniorsko europsko zlato. Znamo da je imala broncu prije nekih desetak godina, a onda je zabljesnula na olimpijskim igrama u Riju kada je osvojila zlato. U svakom slučaju Hrvatska ima i zlato na europskom prvenstvu u atletici, što je stvarno lijepa stvar, pa evo i malo dojmova Sare Kolak nakon osvojene medalje.
1: Jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobro natjecanje, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.

Najveća pozornost kada je sport u pitanju ovog tjedna najvjerojatnije će i definitivno biti na četvrtim pretkolima koji naši klubovi igraju u kvalifikacijama za europska natjecanja. I Hajduk i Dinamo i Rijeka došli su na korak do plasmana u glavni turnir, u glavni dio turnira. Redom Dinamo sutra igra prvi susret četvrtog pretkola Lige prvaka. Na Maksimiru je protivnik norveški Vikinga. Utakmica počinje dakle sutra od 21 sat. Rijeka našeg Ante Oreća u četvrtak u 19 sati gostuje kod Midtjyllanda, kluba iz Danske koji je možda najteži protivnik od sva ova tri naša kluba. Rijeka ima možda najteži zadatak. I u četvrtak od 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje poljski Rakov u prvoj utakmici također četvrtog pretkola konferencijske lige. Hajduk je tu favorit, iako znamo da s Hajdukom nikad nije ništa jasno kada su europske kvalifikacije u pitanju, ali u svakom slučaju Rakov ima tri poraza na startu poljske sezone, tako da nogometaši Hajduka imaju nikad bližu šansu doći u europsko natjecanje, osigurati europsku jesen. Dakle, Dinamo sutra u 21 sat, Rijeka u srijedu u četvrtak u 19 sati i Hajduk također u četvrtak od 21 sat.

S nama da je ova naša ljetna rubrika neki svojevrsni odmor od onih svih tekućih sezona i sportova koje pratimo kroz godinu ponedjeljkom ujutro na Radio Dubrovniku, ali evo pomalo nas se bliži jesen, pomalo će uskoro početi i te lige, sva natjecanja. Rukometaši RDA-a doznali su s kim su to u skupini u Premier ligi, u najvećem rangu natjecanja u kojeg su izborili plasman. I eto nam poslastica u Gospinom polju, jer RDA će u grupi biti među ostalim sa Zagrebom i sa Nexeom, dakle dva najbolja hrvatska kluba gledat ćemo u Gospinom polju. Početak lige za RDA bit će 12.9. gostovanjem eto baš kod Nexea u prvom kolu. Posebno zanimljiv bit će 10. mjesec, jer naime u 10. mjesecu RDA prvo u vikendu kada je 24.10. dočekuje Zagreb u Gospinom polju, a kolo nakon također u Gospinom polju dočekuju Nexe. Dva tjedna, dva vikenda za redom Zagreb i Nexe u Gospinom polju, neki od hrvatskih reprezentativaca i prava rukometna poslastica. Cijeli raspored, eto ako vas zanima, nalazi se na službenoj stranici Hrvatskog rukometnog saveza. Time ćemo zaključiti današnji ritam sporta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

Još jedna obavijest iz vodovoda. Zbog radova na sanaciji rešetke oborinske odvodnje u Vukovarskoj ulici kod ulaza na novi parking u bivšoj remizi, večeras će za sav promet biti zatvorena desna traka u pravcu Gruža u vremenu od 22 sata do 2 sata ujutro, tako da se svi vozači pozivaju na oprez. A evo nas još 20 minuta dijeli od podneva i od vijesti u podne. Time smo i završili sa mojim jutrošnjim druženjem s vama. Uz vas je bila Ivana Brajlo Drnas, a za tonskim pultom veliku podršku i navijanje sam dobila od naše tonske tehničarke Ivane Bašice. Dakle, Ivane vas pozdravljaju i žele vam ugodan ostatak dana.

0: Situacija na Pelješcu nakon požara je mirna, štete će se tek konkretno zbrajati, kazao je jučer u našem programu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, dodatno se osvrnuvši na opasna ponašanja pojedinaca i privatnih vatrometa.
1: Način tu će biti, apsolutno s policijom, napraviti nekako da se to zabrani. I mislim da se on čak ne smije pucati bez odobrenja. Mislim da slabo ko dobije odobrenje, pogotovo za ove male pod navodnike vatromete, ali su jednako opasni kao veliki. Mislim, kad se puca ljetne igre vatromet, znači tad svi vatrogasci na terenu, puca se na moru, lokrum, pojačalo, sve učinjeno u smislu da bude sve zaštićeno. Znači svi dvije smjene rade, plus jedna smjena radi u gradu, tako da odradite tih 20 minuta, vamo reći vatrometa, to, jer ne možete ga... Te nekakve prigode, ali to su male, manje. I to su dobro organizirane. I sa strane izvođača grada. Neko oni pripaze dosta bolje, stave ga na putovone. To nije to baš. Ali ovi su čak opasni. Ovi. Ama ih nazva lokalni. Poruka, budite odgovorni. Shvatite ovo vrijeme. Nemojte nešto raditi što stvarno ne trebate. Jer najvažniji je ljudski život i materijalno da ostane. Ali nemojmo i ove ljepote koje imamo, na primjer, da izgubimo. Koliko se god dičimo, sa svime dičimo se i s ovim štokolino što imamo. Tako evo da svi skupa paze, da budu odgovorni. Moram reći da su naši građani iz godine u godinu stvarno sve bolji i bolji, sve odgovorni. I neka tako ostane, evo neka paze sve skupa. I ako što vide odmah, neka zovu vatrogasce. Ne čekaju ni sekunde, odmah zovite, bolje da se mi vratimo i da napravimo džir s kamionom. Ništa to ne košta. 193 ili 112, slobodno zovite kad bilo, bit ćemo tu odmah. I evo, neka budu odgovorni i neka jave kad vide nešto.
0: U glazbenom programu igara večeras u Kneževu dvoru u 21.30 donacijski koncert koji će okupiti nagrađivane mlade glazbenike, gitarista Filipa Miškovića, pobjednika međunarodnog natjecanja mladi glazbenika Ferdo Livadić, te pijaniste Stipu Prskala i Ivana Petrovića Poljaka, dobitnike nagrade Papandopulo. Na pozornici će im se pridružiti i učenici umjetničke škole Luke Surkočevića. Na kazermi pak večeras su ponovno izvedbe predstave Mara i Kata, autorskog projekta Saše Božića, Doris Šarić-Kukuljica i Nataše Dangubić. U tijeku su i probe za treću dramsku premijeru Žena s mora Henrika Ibsena u režiji adaptacije Ivana Plazibata. Glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Ruštad. O odabranoj temi ravnateljica drame Senka Bulić kazala je da je ona metafizička onoliko koliko je i stvarna.
2: Koliko god govorimo Žena s mora, Ibsen, to je adaptacija, bitno je naglasiti da je to adaptacija, suvremena adaptacija Ibsena koji govori o slobodi. Danas govorite o slobodi unutar samog bića, unutar, mislim da to jako se određuje i društveno, tako da ne možemo izbjeći temu i društva i tih sloboda ženskih koji se zapravo sve više ukidaju, a i stalno se moramo boriti za njih, ponovo i ponovo. To je toliko senzibilna tema da mislim, imamo takav mir na otoku zapravo da oni mogu doticati te važne točke i to je, taj prostor ima nešto mistično, ima nešto što podnosi takvu temu koja je senzibilna, koja je pitanje našeg unutarnjeg odnosa prema i sebi i braku i društvenim zadatostima, o tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti, da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. O tome jer to govori. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi da bi uopće bili slobodni, da bi uopće mogli imati identitet i da bi uopće mogli donositi bilo kakve odluke iz tog identiteta i iz tog pojma slobode.
0: U Dubrovniku danas počinje 54. izdanje Zagrebačke slavističke škole. U radu seminara sudjelovat će 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i prevoditelja kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveno-stručni interes, te studenata stipendista. Polaznici seminara pristižu iz 20 zemalja, a u nastavnom dijelu programa oni će u 14 različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika i obrađivati jezikoslovne, književne i kulturne teme. Usto će polaznici znanstvena predavanja tematski usmjerena na središnju temu seminara, središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost pokojeg pljuska. More mirno ili malo valovito, a dnevne temperature zraka do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac. Uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, dobro vam poslijepodne, dobra vam vrućina, dobri vam mi, dobra vam vožnja autobusom prepunim, dobro vam hodanje pješke, jako sam raspoložena. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, sve što danas morate, nadam se da će vam ići glatko i dobro. Ovo što se autobusa tiče, ako možete, preskočite ga, a ako ne možete, jao. Mislim, ima problema u životu i većih od autobusa, ali mislim, da. Mihajla Soko, Bruno Popac i Marija Laptalo su s vama. I Just Might nam je sljedeća pjesma i Bruno Mars. Me Too bi isto tako mogla, ali vidjet ću hoću li. Ostanite uz frekvenciju Radio Dubrovnika. Ma dobri smo, vjerujte mi. Malo grizemo, ali dobro.

se dugo kao sjene u mojoj sobi. Ostaješ do jutra, a sad

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

era. Lade Ćosić i rubrika Belisima. Malo smo slušali ljetne i plesne glazbe, a nekako nam je hashtag na pravom hrvatskom jeziku, kako se to reče, kroz poslije podne, samo ljubav. Volimo se, a volimo onda sudjelovati i u vašim važnim danima. Imamo jedan iznimno nama važan rođendan, jedne naše vjerne slušateljice. Sve najbolje vam želimo. Dobro zdravlje, energiju koju imate, čuvajte i dalje. Neke možda nove motive vam želimo, neke nove šare, neke nove ljude, ali ostanite tako veseli kao što ste bili i do sad i ostanite nam vjerni kao što i jeste. Pjesma za koju znamo da je volite, Beyoncé i Halo, sretan vam rođendan puno, evo šaljimo svi poljubce, zagrljaje i sve ono što ide uz rođendanske čestitke.

Iz Pariza u Dubrovnik, ljeto u Dubrovniku na 31 stupanj. Htjela sam vam pročitati jednu prometnu obavijest, ali onda sam vidjela da je Mihajla izabrala Je suis malade, Laure Fabian, i tu pjesmu i taj dojam ne želim pokvariti nikakvim prometom. Nek ide Je suis malade, pa kad dođem sebi, pročitat ću vam i što će se događati s prometom. Slušajte i uživajte.

Svaka, čini mi se, od ovih pjesama danas negdje udara. Valjda je tako poslijepodne, tako nam i za sad svira Mihi. Kad spominjemo dobre ljude, važno ih ima tu za se. Birajte dobre ljude i nekako mi se čini da će za svih nas onda negdje tu biti mjeste. Sjećamo se danas jednog dobrog čovjeka, čiji nam glas i osobnost i zagrljaj i sve ono što je bio nedostaje. Prije 5 godina napustio nas je Davor Erceg, pamtimo ga u mnogim pjesmama. Možda ona po kojoj ga najviše pamtimo je Jedna crne udovice. Poslušamo u sjeći.

Nađeno. Najčešće do sad puno puta izgovorim brojeve telefona, evo danas nisam. 413-335 ili 413-355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika. Ako ste nešto izgubili ili nešto našli, javite.

0: Idemo na jednu sasvim drugu, ali frešku još uvijek temu. Nakon požara u kojem izgori 450 hektara i ljudi se pitaju što sad, treba zbrojiti štete. S nama je načelnik općine Orebić, Tomislav Ančić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, zbrojili smo 450 hektara, to nam je jučer u programu Radio Dubrovnika rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Postoje koraci za dalje?
1: Postoje koraci za dalje koji su propisana je procedura kako i šta funkcionira. Od ureda općinskog načelnika ide prijedlog prema općinskom vijeću za sazivanje izvanredne sjednice sa jednom točkom dnevnog reda, to je prijedlog odluke o imenovanju općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. I onda će to povjerenstvo skupa sa ljudima koji su oštećeni, oni će njima dostavljati, ovi će ih obrađivati, provjeravati i obradu napraviti i onda ide dalje prema županiji i drugim tijelima, tako da će se potpuno ispoštovati procedura. Tako da ćemo mi u srijedu ujutro imati izvanrednu sjednicu općinskog vijeća i formirati to tijelo koje je osnova za daljnje procjene šteta, prikupljanje podataka i sve to.
0: Zapovjednik nam je jučer rekao da su se nastojali obraniti, prvo su naravno, na svu sreću nema žrtava, onda su se nastojali obraniti kuće, pa vinogradi, pa maslinici, dosta toga se uspjelo, na nekim dijelovima se uspjelo nije, nažalost evo i crkvica je izgorjela. Što vam se čini kad vi ovako pogledate cijelu tu situaciju, kolike su štete? Ne moramo ništa govoriti u eurima, ni slično, ali...
1: Štete u eurima i ne mogu reći, ali šteta je ogromna. Kad je usporedimo sa štetom koja se dogodila u Omišu, ona izgleda minorna, međutim za područje Potomlja, Pelješke župe, koje je vezano za vinogradarstvo, onda je ta šteta jako velika. Ako vam izgori skalarni... kapela za istočaj pokojnika na groblju Svetog Petra, onda je to i emocionalni i materijalni trošak i šteta za cijelu zajednicu. Mi večeras imamo sastanak sa velečasnim Don Tončijem, tako čija je to župa, tako da ćemo sve korake u svezi obnove crkve i kapele koordinirati sa župom koji vodi Don Tonči Priznić.
0: Sigurna sam da vam se i obraćaju vaši sumještani, gdje, kako ću sad, ali ajmo reći gdje ih najviše boli i što ih najviše boli, bez čega su ostali, a zaista im je značilo.
1: Ma, ja bih se sad vratio ponovno, kod požara takvih razmjera i takve brzine, u takvim vremenskim uvjetima najvažnije je da nema ljudskih žrtava. Onda imate da vam ne izgori imovina u obliku kuća, stanova, bilo čega. Poslije ide materijalna imovina. Međutim, kako vrijeme prolazi, stvari se puno realnije sagledavaju bez šoka i stresa koji prati sam taj događaj i onda vidite da su stradale košnice, da su stradali maslinici, vinogradi i jednostavno, pazite, ako je neko generacijama uzgajao jedan vinograd, onda morate znati da je on vezan za to, da je vinogradarstvo, vinarstvo, osnova i tradicija tog dijela Pelješke župe. Ne moramo ništa dalje govoriti, rečemo Plavac Mali i sve vam je jasno.
0: Apsolutno. Što se slušatelja, evo ljudi s vašeg područja tiče, a sad nas eventualno slušaju, dakle rekli smo ide osnivanje povjerenstva za utvrđivanje šteta, recite nam korake za dalje, kako bi evo i njima rekli kad se uključuju sa svojim slikama i podacima.
1: Za vašu informaciju, već su se građani uključili, oni šalju u općini Orebić popis šteta po arko česticama upisanima, po broju čokota i svega. To povjerenstvo će analizirati, kontrolirati te prijave da su u stvarnosti takve i komunicirati sa povjerenstvima viših razina. Vidjeti. Sad je tu ipak igra i propisa, vidjeti da li su vinogradi u Arkodu, u svemu tome da li je popisano. To su zakonske procedure koje će uz pomoć stručnih službi općine Orebić i županije Dubrovačko-neretvanske pomoć povjerenstvu da odradi posao potpuno sukladno zakonu u interesu oštećenih građana i vlasnika zemljišta, košnica, maslinika, vinograda, bilo čega što se dogodilo na ovom požaru.
0: Pretpostavljam na stranicama općine Orebić da se mogu i vidjeti podaci koji im trebaju?
1: Pa svakako za trenutno ne. Povjerenstvo se formira u srijedu na općinskom vijeću u srijedu ujutro.
0: I nakon toga će...
1: Normalno profunkcionirati povjerenstvo. Mi svaku prikupljamo prijave koje sada već stižu, jer nažalost ovo nije prvi događaj ovakve vrste. Imali ste požar u Trsteniku, pa požar u Mokalu, koji isto tako oštetio i maslinike, vinograde, tako da ljudi imaju, nažalost, iskustva s time.
0: Prema dosadašnjim iskustvima, uspiju li se štete namiriti? Ne ove emocionalne, ali materijalne.
1: Pa eto, kad ste pitali, možete i odgovoriti.
0: Dobro, ne.
1: A jednim dijelom da, nikad se to ne može potpuno materijalno kompenzirati kod ljudi. Nikad.
0: Da, ovaj emotivni dio sigurno ne.
1: Da, ma često i onaj materijalni, pazite, netko nije proveo ARKOD, netko nije proveo ovo, zakasnio je, bilo šta, razumijete, povjerenstva moraju raditi sukladno pozitivnim propisima i procedurama koje su donesene za tu svrhu. A pitanje je da li smo mi kao građani sve odradili. Na stranu fizički rad, mar, trud koji se odnosi na uređenje vinograda i maslinika, ali to treba i registrirati sve.
0: Vi ste se također zahvaljivali vatrogascima koji su učinili sve što je bilo u njihovoj moći.
1: Pa u svakom slučaju, pa trebate se zahvaliti, trebate sagledati situaciju. Ako vam neko u trenutku, kao što smo i rekli, u trenutku kad pola Dalmacije gori, kad imate ljudske žrtve, materijalnu štetu astronomskih razmjera, dobijete na raspolaganju 60 zapovjednik koji je zapovjedao požarištem. Gospar Šimović, županijski zapovjednik, dobije na raspolaganje 240 vatrogasaca, 60 vozila i 4 kanadera. Onda vam to daje kakva je, koliko je situacija bila ozbiljna.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Naravno da se nadam da se ovakva situacija neće ponoviti. Čekamo onda srijedu, pa ćemo znati što i kako
1: da. Srijeda je formalnost. Mi ćemo se dogovoriti, donijeti odluku ko članovima povjerenstva. Oni nastavljaju s radom, tako da nema se ništa nepredviđeno dogoditi.
0: O svemu ćemo biti obaviješteni.
1: Apsolutno.
0: I nadam se da će se sve što se da i emotivno i financijski zaliječiti koliko se može. Hvala vam puno.
1: To nikad nije bilo sporno. Mi ćemo dati s naše strane sve što je u našim mogućnostima, u okviru znanja, mogućnosti i sposobnosti.
0: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. S nama je bio načelnik općine Orebić Tomislav Ančić. Do slušanja.
1: Hvala i vam, do slušanja.

0: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
1: Nelogično je i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Situacija na Pelješcu nakon požara je mirna, kazao je jučer u našem programu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, dodatno se osvrnuvši na opasna ponašanja pojedinaca i privatne vatromete.
2: Način tu će biti, apsolutno s policijom, napraviti nekako da se to zabrani i mislim da se on čak ne smije pucati bez odobrenja. Mislim da je slabo ko dobije odobrenje, pogotovo za ove male pod navodnike vatromete, oni su jednako opasni kao veliki. Mislim, kad se puca ljetne igre vatromet, znači tad svi vatrogasci na terenu, puca se na moru, lokrum, pojačić, sve učinjeno u smislu da bude sve zaštićeno. Znači svi dvije smjene rade, plus jedna smjena radi u gradu, tako da odradite tih 20 minuta, vamo reći vatrometa, to, jer ne možete ga, te nekakve prigode, ali to su male, manje, i to su dobro organizirane, i sa strane izvođača grada, ili neko, oni pripaze dosta bolje stave ga na putovone, to nije to baš, ali ovi su čak opasniji, ovi, ama i nazva lokalni, poruka, budite odgovorni, shvatite ovo vrijeme, nemojte nešto raditi što stvarno ne trebate, jer najvažniji je ljudski život i materijalno da ostane, ali nemojmo i ove ljepote koje imamo, na primjer, da izgubimo. Koliko se god dičimo, sa svime dičimo svi s ovim štokolinom što imamo, tako evo da svi skupa paze, da budu odgovorni, moram reći da su naši građani iz godine u godinu stvarno sve bolji, sve odgovorni i neka tako ostane, evo neka paze sve skupa i ako što vide odmah neka zovu vatrogasce, ne čekaju ni sekunde, odmah zovite, bolje da se mi vratimo i da napravimo džir s kamionom, ništa to ne košta, 193 ili 112, slobodno zovite kad bilo, bit ćemo tu odmah i evo, neka budu odgovorni i neka jave kad vide nešto.
0: U glazbenom programu igara večeras u Kneževu dvoru u 21 sat i 30 minuta donacijski koncert koji će okupiti nagrađivane mlade glazbenike. Gitarista Filipa Miškovića, pobjednika međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, te pijaniste Stipu Prskala i Ivana Petrovića Poljaka, dobitnike nagrade Papandopula. Na pozornici će im se pridružiti i učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića. Na kazermi pak večeras su ponovno izvedbe predstave Mala Ikata, autorski projekt Saše Božića, Doris Šarić Kukuljica i Nataše Dangupić. U tijeku su probe za treću dramsku premijeru Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata. Glumačku podjelu čine Nina Violić, Franjo Dijak, Nikolina Prkačin, Tea Harčević, Adrian Pezic, Rakan Rušidati i Jure Henigman. Odabranoj temi ravnateljica drame Senka Bulić kazala je da je metaforička onoliko koliko i stvarna.
3: Koliko god govorimo Žena s mora, Ibsen, to je adaptacija, bitno je naglasiti da je to adaptacija, suvremena adaptacija Ibsena koji govori o slobodi. Danas govoriti o slobodi unutar samog bića, mislim da to jako se određuje i društveno, tako da ne možemo izbjeći temu i društva i tih sloboda ženskih koji se zapravo sve više ukidaju, a i stalno se moramo boriti za njih ponovo. To je toliko senzibilna tema da mislim imamo takav mir na otoku zapravo da oni mogu doticati te važne točke i to je, taj prostor ima nešto mistično, ima nešto što podnosi takvu temu koja je senzibilna, koja je pitanje našeg unutarnjeg odnosa prema i sebi i braku i društvenim zadatostima, o tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti, da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. O tome jer to govori. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi da bi uopće bili slobodni, da bi uopće mogli imati identitet i da bi uopće mogli donositi bilo kakve odluke iz tog identiteta i iz tog pojma slobode.
0: U Dubrovniku danas počinje 54. izdanje Zagrebačke slavističke škole. U radu seminara sudjelovaće 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i prevoditelja, kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveno-stručni interes te studenata stipendista. Polaznici seminara pristižu iz 20 zemalja. U nastavnome dijelu programa polaznici će u 14 različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika te obrađivati jezikoslovne, književne i kulturne teme. Uz to će polaziti znanstvena predavanja tematski usmjerena na središnju temu seminara središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Vremenska prognoza za danas: pretežno sunčano, poslijepodne uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost pokoj pljuska. Dnevne temperature zraka do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac. Vijesti čitala Marija Laptalo, uredila Jelena Obradović-Mojaš. Here we go.

Kad zaboraviš da si došao u podne, pa sjedneš za mikrofon jer si nešto htio reći, onda skoro rečeš dobar dan kada si tek došao, to je vjerojatno sve ono elektroliti i ostalo što sam izgubila u šestici, pa mi sad dolazi na naplatu. 14 sati 23 minute, dragi slušatelji. Tamo Miha i Bruno napravili tulum, a to plešu, to pjevaju, to nešto tamo amo. Ako možemo vašem tulumu pomoći ili raspoloženju, znate gdje smo, htjela sam reći, gdje smo, ma i to je okej. Okay. Na 413-335 ili 413-355. Sad ide pjesma We Don't Talk About Bruno. A koji Bruno? Bruno, ti ovo, jel? A ovo ti je Miha pustila. Dobro, Bruno vam neću spominjati, ali ako vi nešto želite spomenuti u eteru Radio Dubrovnika, welcome, tu smo. Carol and Shakira iza TQG.

Vaša želja uz obljetnicu odlaska Arsena Dedića. Sjetili smo se Arsena, sjetili smo se Davora. Ma, otkad je Mihajla pustila, že svi malad. Ja sam shvatila da neće ubiti jednostavan don. I nije uopće, čini mi se nikome. Ali se pravimo i izgurat ćemo ga u najbolji mogući. Jel tako? Tako je. Miha je pustila jedno meni, nije sebi još pustila. A Brunu smo tamo načeli pjesmu i onda smo imali poziv. Imao Miha još s Marijama pjesama, samo da znaš, preporučam ti se. We don't talk about Bruno i sad dok pjeva Bruno, niko ne talk. Svi muk, jer slušam Bruno. 14.30.

Da vam pravo rečem, odlučila sam u 14.43 imat želju. Ovako zvuči, a kad već spominjemo Arsena Dedića, kad Arsen piše, a Zdravko pjeva, onda to zvuči zagrlime i onda to zvuči moćno. Znači, Arsen Dedić je pisao, Zdravko Čolić je pjevao ovu, po mojoj želji. A vi kako hoćete i što hoćete s njom.

0: oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
5: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Jučer uhićena 3 hrvatska državljana i jedna Poljakinja, sumnjiče se da su zapalili 10 požara. Dvojici pronađeno i oružje. U Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sutra benzin poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Sport. 10 godina nakon olimpijskog zlata, bacačica koplja Sara Kolak osvojila naslov europske prvakinje. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Za oko 1 sat u Gospiću se očekuje početak sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša. Nezakonito odložen otpad koji ondje stoji već dugo. Posljedice na zdravlje ljudi i najvrijedniji resurs koji imamo, vodu. Kriminal koji nije na vrijeme zaustavljen. Sve su to pitanja koja su u Gospić privukla mnoge političare, a očekuje se i glavni državni odvjetnik. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje zbog čega će se tražiti i opoziv vlade. U Gospiću je kolega Kristijan Pelc. Kristijane, pa što se sve događa u gradu i prije same sjednice?
3: Pa tako je, da, evo, nakon što je u petak bila odgođena zbog katastrofalnog požara u Omišu, sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša zakazana je za 16 sati ovdje u Gospiću. Mogu reći da su počeli već pristizati političari, odnosno članovi tog saborskog odbora. Na sjednicu pozvani su među ostalima ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić, te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Sama sjednica trebala bi imati 3 točke dnevnog reda. Cilj prve je da se stanovnici Gospića i okolice upoznaju sa svim informacijama o rizicima za zdravlje i aktivnostima koje se planiraju kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada ovdje u Gospiću, rekla je predsjednica saborskog odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Druga točka odnosi se na saslušanje koje bi se sutra, ako bude izglasano na današnjoj sjednici, održalo također ovdje u Gospiću. Na njemu bi se saslušali uz spomenute ministrice i direktor Fonda za zaštitu okoliša, zamjenik glavnog državnog inspektora, župan, gradonačelnik i drugi. Treća točka je prijedlog zastupnice Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid. A i prije same sjednice političari su održali nekoliko konferencija za medije. Tako je predsjednica spomenutog odbora Dušica Radojčić najavila da će suprotno uobičajenoj proceduri prvo dopustiti predstavnicima građanskih inicijativa da postavljaju pitanja, dok je Mostovac Nikola Grmoja zatražio objavu svih dokumenata oko kupoprodaje nekretnine gdje je odlagan otpad.
4: Ono što ja danas očekujem od odborske većine da neće pristati na javno saslušanje pod izgovorom da smo danas imali sve one koje je trebalo saslušati na sjednici odbora. Ali ja ponavljam, ja ću inzistirati na javnom saslušanju jer se radi o sasvim dva različita alata od kojih je jedan puno učinkovitiji za utvrđivanje, identificiranje odgovornosti. To je cijeli lanac ljudi koji su odgovorni. I javno saslušanje služilo bi kako bi se utvrdilo tko je ovdje odgovoran. Na ovoj sjednici odbora nećemo dobiti taj odgovor.
5: Ja imam ovdje dokumente koji potvrđuju da je ovaj silos i pripadajuće zgrade da su prodane od Hrvatske banke za obnovu i razvoj Šinceku za 224.000 eura i da je odmah po kupnji tih nekretnina gdje je planirao odlagati ovaj opasan otpad, zahvaljujući tim nekretninama, dobio kredit u iznosu od 1.140.000 eura. Dakle, na te nekretnine koje je kupio za bijednih 224.000 eura. Postavlja se pitanje, je li iza svega zapravo stoji država, jer kako je moguće da ti HBOR proda zemljište, da te ne pita što ćeš s tim raditi?
2: Eto, toliko iz Gospića uoči same sjednice odbora. Danas stižu mnogobrojne reakcije stručnih udruga na opasnu situaciju s otpadom. Ministar obrane Ivan Anušić traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
6: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
0: Hrvatsko geografsko društvo ozbiljno je zabrinuto jer posebnu težinu slučaju s otpadom u Gospiću daje činjenica da je riječ o krškom području, iznimno vrijednom zbog zaliha podzemnih voda. U kršu se voda procjeđuje kroz tlo, pukotine i šupljine ili ponire, te se podzemlje može kretati složenim i često nedovoljno poznatim putovima. Na neuređenoj lokaciji voda u dodiru s otpadom može ispirati opasne i štetne tvari koje onečišćuju tlo i podzemne vode, a opasnost je veća ako otpad ondje ostaje dulje. Zbog toga je prioritet da se on iskopa i odgovarajuće zbrine uz istodobnu sanaciju onečišćenog prostora i dugoročno praćenje stanja.
2: A Znanstveno vijeće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti upozorilo je da uredni nalazi javne vodoopskrbe ne mijenjaju činjenicu da je utvrđeno onečišćenje tla i dokumentiran utjecaj na podzemne vode u Gospiću. To pokazuje kako problem nezakonitog odlaganja otpada ne završava njegovim uklanjanjem, nego zahtjeva sustavan odgovor na nacionalnoj razini. Vijeće traži konkretne i provjerljive promjene u sustavu zaštite okoliša te jačanje prevencije i nadzora kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Dnevne novosti.
2: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je i oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
7: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve 4 osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
2: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. Izvijestit će Marino Marinčić.
8: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
9: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
8: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predjelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
10: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici.
11: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
12: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje grepu u gradom i pješki. To je bilo apokalipsa.
13: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
8: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
14: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
8: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
15: prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi već večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
8: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više nego protekloga tjedna. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Promjene cijena i utjecaje vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
16: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ak se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti kojima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
2: Memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a potpisan u lipnju istekao je danas, a pregovori o završetku rata su u prekidu. Teheran tvrdi da se nastavljaju razgovori Irana i Omana o sigurnoj pomorskoj tranzitnoj ruti Hormuškim tjesnacem, dok Trump opet ponavlja kako je glavni cilj Sjedinjenih Država da onemogući Iran u razvoju nuklearnog oružja. Jelena Maštruk.
17: 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana, na temelju kojega je dogovoren prekid vatre, istekao je danas. No Tehran ponavlja da su američka kršenja dogovora memorandum učinila nebitnim. Pregovori o kraju rata su u prekidu, a iranske vlasti tvrde da još nisu donijeli odluku o njihovu nastavku. Potvrdili su da se određene poruke razmjenjuju preko posrednika. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji istaknuje da važne inicijative imaju Pakistan i Katar, dodajući da su i pojedine europske zemlje ponudile posredovanje. Razgovore međutim nastavljaju s Omanom o sigurnoj regulaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem, a Bagheji je ponovio i stajalište Teherana da je odgovorno za nestabilno stanje na tom plovnom putu na Sjedinjenim Državama i Izraelu.
18: Nesigurnost u Hormuškom tjesnacu nametnuta je nama, regiji i cijelom svijetu. Razlog tome bila je ilegalna vojna akcija Amerike i cionističkog režima.
17: Bagheji je izjavio da je memorandumom bilo predviđeno 60-dnevno razdoblje za razgovore o dva pitanja, ukidanju sankcija i nuklearnom pitanju. Zbog stalnog kršenja memoranduma od strane Sjedinjenih Država, samo nekoliko tjedana nakon što je potpisan, nisu pokrenuti nikakvi razgovori, ustvrdio je. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio:
18: cilj broj jedan je i uvijek će biti da Iran ni na koji način i ni u jednoj formi ne može imati nuklearno oružje.
17: O stanju u Iranu i regiji telefonski su razgovarali pakistanski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Ishak Dar i njegov turski kolega Hakan Fidan, poručujući da dijalog i diplomacija ostaju jedini način za rješavanje regionalnih izazova i promicanje mira i stabilnosti.
18: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na nova ciljana ubojstva u Gazi, tvrdeći da bi svakoga dana trebalo ubiti između 30 i 40 ljudi. Pritom je rekao da se to ne bi odnosilo samo na palestinske militante, nego i na druge stanovnike Gaze za koje smatra da ne zaslužuju živjeti. Te šokantne izjave slijedile su u oči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta predsjednika Donalda Trumpa.
2: Oko 200 migranata prosvjedovalo je u improviziranom naselju na plaži Trampolin u Španjolskoj Seuti. Traže pravo na azil i poručuju da se ne žele vratiti u Maroko. Prosvjed je organiziran spontano i bez službenog poziva. Okupljeni migranti nosili su transparente s porukama poput "Ne želimo se vratiti u Maroko i mi smo ljudi." Uzvikivali su "I umorni smo te trebamo rješenje", a među prosvjednicima su se mogle vidjeti i španjolske zastave.
18: Ukrajina i Rusija nastavljaju razminjivati zračne napade, a mete su sve češće civilne zgrade i gospodarski pogoni, čak i duboko u unutrašnjosti. Vlada u Kijevu pritom se suočava s novim problemima. Tisuće Ukrajinaca okupile su se u središtu glavnog grada kako bi zatražile povratak na dužnost smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su također pozvali zastupnike da se vrate s odmora, jer kako kažu, rat u zemlji traje i tijekom godišnjih odmora, te da glasuju o povratku Fedorova na dužnost.
2: I na kraju o požarima koji i dalje haraju Europom. Vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu. Dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Više od 500 osoba evakuirano je iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova, uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera.
18: Belgija se suočava s najvećim šumskim požarom u novijoj povijesti. Progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice, a zahvatio je više od 16 četvornih kilometara površine i prisilio na evakuaciju stanovništvo tamošnjih sela. U njemačkoj regiji Eifel evakuirano je najmanje 1800 ljudi zbog velikoga šumskog požara, najvećeg u povijesti savezne države Sjeverne Rajne Vestfalije.
2: Sport. Damir Ramić Kovačić.
19: Dobar dan. Najljepši kraj europskog atletskog prvenstva u Birminghamu priredila nam je sinoć Sara Kolak. S rezultatom 62 metra i 43 centimetra osvojila je naslov prvakinje Europe u bacanju koplja. Druga je to europska medalja 31-godišnje Sare Kolak, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu, ali i nezaboravnog olimpijskog zlata iz Rija 2016. U međuvremenu je prošla niz uspona i padova, pa ne čude prve riječi nakon sinoćnje pobjede.
20: Jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Bilo je dobro natjecanje, odlična atmosfera, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
19: Ponosni su i Sarini Ludbrežani, kao i članovi atletskog kluba Kvarner iz Rijeke, čiji predsjednik Zlatko Trombonjača informira.
21: Sutra će u 18 sati u Ludbregu biti otvaranje sportskog parka koji će se nazvati po njenom imenu i grafita u čast Sari Kolak. Naravno, mi ćemo organizirati doček Sari Kolak u našem klubu.
19: Druga je to naša atletska medalja s prvenstva Europe u Engleskoj nakon srebra Marina Blovdeka na 800 metara, dok je kolekciju europskom broncom upotpunila plivačka štafeta 4x100 slobodno na prvenstvu u Parizu, odakle su se jutros vratili u Hrvatsku. Pritom je glavni trener reprezentacije Domagoj Zajec optimistično naglasio.
22: Osim njih četvorice imamo još 2-3 plivača, možda i 4 koji konkuriraju za tu istu štafetu i ja vjerujem da će oni među sobom gurati jedan drugoga da bi postigli još bolje rezultate, tako da se za to sigurno ne bojimo.
19: Treće kolo Supersport HNL-a kompletirano je sinoć prvom pobjedom Hajduka s 2-1 na gostovanju u Velikoj Gorici, dok je Varaždin s 2-0 svladao Rijeku i zadržao maksimalan učinak od 9 bodova, koliko ima i Osijek. Na nuli su i dalje Gorica, Slaven i Rudeš. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Kupa.
23: Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede.
19: Njemačku će predvoditi Aleks Zverev, a mečevi su na rasporedu u hale u 19. i 20. rujna. Pobjednik će izboriti plasman na završnicu u Bolonji.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelavić.
24: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima, potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće. vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka. Sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23. Najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
18: Jučer uhićena tri hrvatska državljana i jedna Poljakinja sumnjiče se da su zapalili 10 požara, dvojici pronađeno i oružje. U Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sutra benzin poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Sport. 10 godina nakon olimpijskog zlata, bacačica koplja Sara Kolak osvojila naslov Europske prvakinje. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Obavijest malo duža, ali tako je. Okvir u druge faze radova, spoj ulice Iva Vojnovića i Marka Marojice od sutra ujutro pa do petka 21. kolovoza bit će zatvoren ulaz izlaz iz ulice Iva Vojnovića prema ulici Marka Marojice i obratno. Sugrađani se mole da za izlaz iz naselja koriste ulicu Marka Marojice te dalje ulicu Bana Josipa Jelačića prema Batali. Nešto mi Bruno Moš imao bi da koristi ove ulice. Treća faza, a dobro, sad smo najavili drugu i staćemo na drugoj. Prva je završena, drugu smo najavili, a treću kad za nju dođe trenutak.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Utvrđivanju razmjera šteta nastalih u požaru na Pelješcu prionut će se skorašnjim informiranjem općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koje će biti imenovano na izvanrednoj sjednici općinskog vijeća Orebić. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prošlog mjeseca uveo novu digitalnu uslugu elektroničku prijavu ozljede na radu, a od jeseni se uvodi i elektronička prijava profesionalne bolesti putem internetskog portala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U dramskom programu Igara večeras je na kazermi predstava Mara Ikata, autorski projekt Saše Božića, Doris Šarić-Kukuljica i Nateše Dangubić. U 21 sat i 30 minuta počet će 50. izvedba ove festivalske uspješnice. U Atriju dvora donacijski koncert Mladi za mlade. Nagrada Vicko Andrić za doprinos lokalnoj zajednici odlukom članova odbora dodijeljena je doktoru znanosti Fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. U Dubrovniku je počelo 54. izdanje Zagrebačke slavističke škole. Vrijeme sutra promjenjivo uz mogućnost poslijepodnevnog pljuska. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo.
0: Utvrđivanju razmjera šteta nastalih u požaru na Pelješcu prionut će se skorašnjim formiranjem općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koji će biti imenovano na izvanrednoj sjednici općinskog vijeća Orebić. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prošlog mjeseca uveo novu digitalnu uslugu, elektroničku prijavu ozljede na radu, a od jeseni se uvodi i elektronička prijava profesionalne bolesti putem internetskog portala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U dramskom programu igara večeras je na kazermi predstava Mara Ikata, autorski projekt Saše Božića, Doris Šarić-Kukuljica i Nataše Dangubić. U 21 sati 30 minuta počet će 50. izvedba ove festivalske uspješnice. Za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. U Dubrovniku je počelo 54. izdanje Zagrebačke slavističke škole. Vrijeme sutra promjenjivo uz mogućnost poslijepodnevnog pljuska. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne, jer nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu, i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
1: I kao što smo u vijestima, tako i u Dnevniku posve razložno ponavljamo izjavu, odnosno upozorenje vatrogasnog županijskog zapovjednika Stjepana Simovića, kojom se osvrće na opasna ponašanja pojedinaca i priređivanja njihovih privatnih vatrometa.
3: Način tu će biti apsolutno s policijom, napraviti nekako da se to zabrani, i mislim da se on čak ne smije pucati bez odobrenja. Mislim da je slabo ko dobije odobrenje, pogotovo za ove male pod navodnike vatrometa, ali su jednako opasni kao veliki. Mislim, kad se puca ljetne igre vatromet, znači tad svi vatrogasci na terenu, puca se na moru, lokrum, pojačalo, sve učinjeno u smislu da bude sve zaštićeno. Znači svi dvije smjene rade, plus jedna smjena radi u gradu, tako da odradite tih 20 minuta, mamo reći, vatrometa, to, jer ne možete ga, te nekakve prigode, ali to su male, manje, i to su dobro organizirane, i sa strane izvođača grada, ili neko, oni pripaze dosta bolje, stave ga na putovone, to nije to baš, ali ovi su čak opasni, ovi, ama i nazva lokalni, poruka, budite odgovorni, i shvatite ovo vrijeme, nemojte nešto raditi što stvarno ne trebate, jer najvažniji je ljudski život i materijalno da ostane, ali nemojmo i ove ljepote koje imamo, na primjer, da izgubimo. Koliko se god dičimo, sa svime dičimo se i s ovim štokolino što imamo, tako evo da svi skupa paze, da budu odgovorni, moram reći da su naši građani iz godine u godinu stvarno sve bolji i bolji, sve odgovorni, i neka tako ostane, evo, neka paze sve skupa, i ako što vide, odmah neka zovu vatrogasce, ne čekaju ni sekunde, odmah zovite, bolje da se mi vratimo i da napravimo džir s kamionom, ništa to ne košta, 193 ili 112, slobodno zovite kad bilo, bit ćemo tu odmah, i evo, neka budu odgovorni i neka jave kad vide nešto.
1: Nakon požara na Pelješcu, prema riječima načelnika općine Orebić Tomislava Ančića, slijedi evidentiranje nastalih šteta.
4: Propisana je procedura kako i šta funkcionira. Od ureda općinskog načelnika ide prijedlog prema općinskom vijeću za sazivanje izvanredne sjednice sa jednom točkom dnevnog reda. To je prijedlog odluke o imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. I onda će to povjerenstvo skupa sa ljudima koji su oštećeni, oni će njima dostavljati, ovi će ih obrađivati, provjeravati i obradu napraviti, i onda ide dalje prema županiji i drugim tijelima, tako da će se potpuno ispoštovati procedura. Znači, mi u srijedu ujutro imati izvanrednu sjednicu općinskog vijeća i formirati to tijelo koje je osnova za daljnje procjene šteta, prikupljanje podataka i sve to. šteta je ogromna. Kad je usporedimo sa štetom koja se dogodila u Omišu, ona izgleda minorna, međutim za područje Potomlja, Pelješke župe, koje je vezano za vinogradarstvo, onda je ta šteta jako velika. Ako vam izgori skapela za istočaj pokojnika na groblju Svetog Petra, onda je to i emocionalni i materijalni trošak i šteta za cijelu zajednicu. Mi večeras imamo sastanak sa velečasnim Don Tončijem, tako čija je to župa, tako da ćemo sve korake u svezi obnove crkve i kapele koordinirati sa župom koji vodi Don Tonči Priznić. Kod požara takih razmjera i takve brzine, u takvim vremenskim uvjetima najvažnije je da nema ljudskih žrtava. Onda imate da vam ne izgori imovina u obliku kuća, stanova, bilo čega. Poslije ide materijalna imovina. Međutim, kako vrijeme prolazi, stvari se puno realnije sagledavaju bez šoka i stresa koji prati sam taj događaj. I onda vidite da su stradale košnice, da su stradali maslinici, vinogradi. I jednostavno, pazite, ako je neko generacijama uzgajao jedan vinograd, onda morate znati da je on vezan za to, da je vinogradarstvo, vinarstvo, osnova i tradicija tog dijela Pelješke župe. Ne moramo ništa dalje govoriti, rečemo Plavac Mali i sve vam je jasno. Već su se građani uključili, oni šalju u općini Orebić popis šteta po arko česticama upisanima, po broju čokota i svega. To povjerenstvo će analizirati, kontrolirati te prijave da su u stvarnosti take i komunicirati sa povjerenstvima viših razina. Vidjeti, sad je tu ipak igra i propisa, vidjeti da li su vinogradi u arkodu, u svemu tome da li je popisano, to su zakonske procedure koje će uz pomoć stručnih službi općine Orebić i županije Dubrovačko-neretvanske pomoć povjerenstvu da odradi posao potpuno sukladno zakonu u interesu oštećenih građana i vlasnika zemljišta, košnica, maslinika, vinograda, bilo čega što se dogodilo na ovom požaru. Mi svaku prikupljamo prijave koje sada već stižu, jer nažalost ovo nije prvi događaj ovakve vrste. Imali ste požar u Trsteniku, pa požar u Mokalu, koji isto tako oštetio i maslinike, vinograde, tako da ljudi imaju nažalost iskustva s time.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorava građane na učestale pokušaje prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao djelatnici zavoda te pokušavaju prodati različita medicinska pomagala, pretrage, preparate ili usluge. Rukovoditelj službe za odnose s javnošću HZZO-a Nenad Korkut.
5: Cilj je uvijek starije, nažalost, ljude koji ponekad znaju biti možda malo i naivni ili se razvesele. U svakom slučaju to treba prijaviti policiji, jer djelatnici HZZO-a ne rade na taj način. Dakle, sve usluge HZZO koje pruža na našim šalterima, u našim jedinicama, bilo gdje u Hrvatskoj, područnim službama ili regionalnim uredima. U svakom slučaju ne preko telefona i ništa ne prodajemo, niti preporučujemo, jel? Mislim, to bi bilo čak i nekorektno s naše strane.
0: Dodajmo kako je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prošlog mjeseca uveo novu digitalnu uslugu, elektroničku prijavu ozljede na radu, a od jeseni se uvodi i elektronička prijava profesionalne bolesti putem internetskog portala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Obje usluge će biti povezane, rekao nam je Nenad Korkut.
5: Zbog čega te dvije usluge se vežu? Zato što čovjek, ako mu se prizna ozljeda na radu ili ako mu se prizna profesionalna bolest, on ima 100% bolovanja. Kad idemo na bolovanje, imamo prema kolektivnom ugovoru 70-80% plaće dobivamo za vrijeme bolovanja. Međutim, kod ovih stavki, one idu na račun HZZO od prvog dana i plaćaju se 100%. Dakle, dobivate 100% plaće. U svakom slučaju, mislim da ćemo time jako olakšati, evo, i da što prije u stvari čovjek može dobiti 100% plaću, jer on u principu dok mu se ne prizna ozljeda na radu, tretira se kao normalno bolovanje, a onda tek kad mu se prizna, dobijete zaostatke.
1: U dramskom programu Igara večeras je na kazermi predstava Mara i Kata, autorski projekt Saše Božića, Doris Šarić Kukuljica i Nataše Dangubić. U 21.30 50. je izvedba ove festivalske uspješnice. A u glazbenom programu Igara u Kneževu dvoru u 21.30 donacijski je koncert, govori umjetnička ravnateljica Igara Martina Filjak.
6: Zapravo cijelo vrijeme govorimo o važnosti edukacije djece, o važnosti involviranja djece u kulturu, ali za to je potrebno na neki način pronaći pravu putinju, pronaći pravi način, pronaći način da se djeci približi festival, da se djeci približi kultura, ali bez toga da im se to nasilno gura na nosi, da im se nasilno govori kako je nešto sjajno, ako je to njima u tom trenutku dosadno. U tom smislu mi je izuzetno drago da ove godine imamo stvarno više suradnje sa djecom. Jedna koja je iza nas, ali koja ćemo se svi vrlo rado sjećati, je i predstava Dubrovački ljetni san, nastala u okviru evropskog projekta obiteljskog kazališta, koja je dva puta igrala na rasprodanom Revelinu, uključivala je i pored suradnje s HNK Zagreb i pored nacionalnih prvaka i djevojčice, polaznice umjetničke škole Luke Sorkočević, odnosno njihovog baletnog odjela. Osobno mi je srce bilo puno kad sam vidjela dječji zbor umjetničke škole i na samom otvaranju i na Karmini Burani, a 17. kolovoza već treći puta za redom donacijski koncert Mladi za mlade. Nastupiti će nagrađivani mladi talentirani glazbenici iz umjetničke škole Ruke Sorkočevića u njihovim komornim sastavima, znači u dosta velikom broju talentiranih učenika koje ćemo moći doživjeti bok uz bok sa troje najtalentiranijih trenutno i najnagrađivanijih mladih hrvatskih umjetnika s nacionalne scene. To su Filip Mišković na gitari, dvoje divnih mladih pianista koji su mene kao pianisticu potpuno očarali svaki na svoj način obojice, jer su vrlo različiti. To su Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak. Čeka nas isto jedan uzbudljivi program. Za djecu je to dobro iz niza razloga, između ostaloga pružiti ćemo im nezaboravno sjećanje nastupa na igrama, pružiti ćemo njihovoj obitelji nezaboravno sjećanje nastupa na igrama, povezati ćemo ih sa igrama, a obzirom na donacijski koncert, sve to ima svoju jednu vrlo konkretnu svrhu, jer ukupan prihod, a imamo i IBAN otvoren za donacije, ide upravo u umjetničkoj školi Luka Sorkočevića, njihovom glazbenom odjelu. Oni će se od novaca koji su tako reći zaradili tim koncertom moći dalje školovati, odlaziti na natjecanja, i taj novac i da ima, znači, vrlo edukativno u cijelom konceptu.
1: O sinoćnjem koncertu u Kneževom dvoru osvrt Sanje Dražić.
7: Sinoćnji je koncert bio najslabije posjećen do sada. Šteta, jer poluprazan Knežev dvor nitko ne zaslužuje. A pogotovo ne umjetnici koji su se sinoć predstavili malobrojnoj publici igara. Proslavljeni hrvatski bas bariton Krešimir Stražanac nastupao je i na 70. i na 64. igrama. Svaki put je priredio večer lida, odnosno solo pjesama, što je fah koji posebno njeguje u svojoj međunarodnoj karijeri. Njegov sinoćni partner na klaviru bio je Hedajet Džedikar. Njihova suradnja je, kako smo doznali na koncertu, počela sasvim slučajno, ali se lijepo razvija i njeguje. Sinoćni su program činila djela Malera, Brahmsa i Schuberta, dakle skladatelja koji imaju itekako bogat vokalni opus. Pri izboru pjesama izvođači su nastojali izbjeći one najčešće izvođene, što je publici bilo dodatno vrijedno iskustvo. Na početku smo čuli izbor iz ciklusa Dječakov čarobni rog Gustava Malera. I tih pet pjesama su najslabiji dio večeri. Klavir je ponekad bio preglasan, što je narušavalo dinamički odnos među izvođačima, ali ostali dio koncerta je bio odličan. A činile su ga šest Brahmsovih i pet Schubertovih popjevki. I svaka je pjesma bila zaokružena priča u savršenom jedinstvu instrumenta i glasa. Istaknimo kako je u Brahmsu Hedajet Džedikar postizao jednu boju klavira, a u Schubertu sasvim drugu, primjereno skladateljevim značajkama. A Krešimir Stražanac nas je potpuno osvojio i svojim prekrasnim glasom koji je u svim visinama jednake boje i intenziteta i načinom na koji započinje i završava frazu u mekom i jasnom luku i svojom savršenom dikcijom i načinom na koji se stavlja u službu glazbe, ali i ponašanjem koje često kod pjevača zna biti popraćeno naglašenom gestikulacijom, pa i patetikom koja graniči s karikaturom. A u Stražanca je sve prirodno i opušteno i s velikim zanosom i veseljem. Sat i po koncerta, i to bez pauze, odslušali smo u jednom dahu. Žao nam je što je bilo malo publike, ali smo zahvalni umjetnicima na čarobnoj atmosferi koja ovaj izvanredan spoj uzdiže u sam vrh interpretatora lida.
1: Proglašeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025.
0: Godišnja nagrada Vicko Andrić za doprinos lokalnoj zajednici odlukom članova odbora dodijeljena je doktoru znanosti Fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području.
1: A u Dubrovniku je počelo 54. izdanje Zagrebačke slavističke škole. U radu seminara sudjeluje 60 inozemnih slavista, sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i prevoditelja kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveno-stručni interes te studenata stipendista.
0: Polaznici seminara pristižu iz 20 zemalja, a u nastavnom dijelu programa će u 14 različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskog jezika te obrađivati jezikoslovne, književne i kulturne teme. Uz to će polaziti znanstvena predavanja tematski usmjerena na središnju temu seminara, središta hrvatskog jezika, književnosti i kulture.
8: Iz Metkovića Pero Jakić. U Metkoviću je otvorena samostalna izložba skulptura Grebenaž, autora Jelenka Ujdora, koji djeluje pod umjetničkim imenom Koraljko Greben. Predstavio je radove nastale u posljednjih 5 godina, a koristio je drvo, stare predmete, komade alata i druge predmete. Na otvaranju je nastupio glazbenik Fikcio Morgan iz Šibenika, a o izložbi je govorila Zrinka Mioć iz Metkovića. Predgovor za katalog napisao je Eugen Barzić, a fotografije radova napravio je Marin Beraja. Izložbu je organizirala Ustanova za kulturu Metković uz potporu Ministarstva kulture i medija.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov prvaka Europe pobjedivši Španjolsku u finalu u Bugarskoj Varni. Završilo je 17-14. Četiri je pogotka postigao kapetan reprezentacije Jugaš Maro Šušić, dok je s 10 obrana briljirao i Dubrovčanin Anton Špilar. Iz redova Jugo Adriatic osiguranja tu su još bili Ante Jerković i pomoćnik izbornika Igora Čunica. Ovo je treća zlatna medalja za mlađe uzraste ovog ljeta. Prethodno su reprezentacije do 16 i 18 godina osvojile naslov prvaka svijeta. Iz plivačkog kluba Jug pozivaju na doček dubrovačkog plivača Vlaha Nenadića, koji je sa štafetom na 4x100 slobodno osvojio broncu na Europskom prvenstvu u Parizu. Nenadiću u zračnu luku Ruđer Bošković slijeće sutra letom iz Zagreba oko 13 sati.

Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu, pljusak i grmljavinu, naročito poslije podne pod kraj dana razvedravanje. Ujutro će biti tiho ili će puhati slab istočni vjetar i jugo, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni, zatim sjeverozapadni. More malo valovito, jutarnje temperature zraka od 22 do 26, najviše dnevne do 33 stupnje. 16. sat i 18 minuta slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo. Dnevnik uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš. Radio Dubrovnik.

Točnije, točno poviše mora u Lazaretima u srijedu 19. kolovoza u 20 sati i 30 minuta, pa onda ponavljam još jednom u Art radionici Lazareti, predstavljanje je tri knjige i pozvani ste i dobro ste došli. Jako su mi dragi ovi ljudi iz Lazareta, pa zato čitam sve ovo na engleskom, inače bi vjerojatno preskočila. Knjige su Surplus Bena Kane, Notes on Workwear Bena Kane i Between the Pages, između stranica Tine Gverović i Bena Kane-a. Iako se sve tri knjige prilično razlikuju po formi i sadržaju, povezuju ih neke jasne zajedničke preokupacije. Rad, radno i neradno tijelo, kolektivnost i nježna vrsta zajedništva. Znači, srijeda 19. kolovoz, 20 sati, 30 minuta, Art radionica Lazareti. Welcome!

Laj, laj, duša od papira. Dobro, tako vam je danas duša, a ti sento ili osjećam te, jeli, osjećam te, koji iz onog vica ne osjećam više ni kljun, ni krile, ništa ne osjećam, 17, evo ne znam niko je sura, idem doma, 16:48, ono kako sam danas ušla oko 3, rečem dobar dan, jer kao do sad nisam, tako sam sad ušla kao na dnevnik, a dnevnik je završio. Možda je najbolje da vam više nikakve informacije ne davam, provjerene su ove, 31 zrak, 26 more, govorim vam, čudan je dan, ne znam kakav je vama, čudan meni da čudni ne može biti. I govori mi Mihe, evo ti mare, dobro kao more, ali nek bude i mare, kao mare i mare, još ćemo more malo trajati. Da, dobar dan, zašto ne. Ti sento, Matija Bazar.

0: Naglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

Pa vi bacite kamen prvi. Htjela sam vam reći nešto i podsjetiti vas. Od 22 do 2 sata ujutro imamo jednu regulacijicu. Radovi su na sanaciji rešetke oborinske odvodnje u Vukovarskoj ulici kod ulaza na novi parking u bivšoj remizi. Večeras će za sav promet biti zatvorena desna traka u pravcu Gruža od 22 do 2 sata ujutro. Mole sve sudionike u prometu da svoje kretanje prilagode privremenoj prometnoj regulaciji. Sad samo isključivo čitam što mi je napisano, jer sve što sam htjela improvizirati pošlo je negdje drugo. Dobro, Rod Stewart, 17:15. Sad sam jure pogodile. Jej!

Ono kad vam je nešto toliko dobro pa na kraju rečite samo Lana Miles, kako ga je lijepo gratala, obožavam ovu pjesmu i obožavam ovu izvođačicu. Ne obožavam što vi sutra nećete imati vode, ali moram vam to proslijediti. Bez vode Čajković sutra od 8.30 do 13 sati. Znači Čajkovići radovi su od 8.30 do 13 sutra bez vode. Naslagala nam je ođe Mihe lijepe pjesme, točno po želji jedne vjerne slušateljice Radio Dubrovnika koju poznam. Toni, Nina, Tolja i jedan dodatak, to smo umetli, Jakov. 17.24, pa ajde, nakon toga svih tih dodataka ću i ja vam mahnut na glasu.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop. On.

0: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci do...
1: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: I u ovim vijestima posve razložno ponavljamo izjavu, odnosno upozorenje vatrogasnog županijskog zapovjednika Stjepana Simovića, kojom se osvrće na opasna ponašanja pojedinaca i priređivanja privatnih vatrometa.
2: Način tu će biti, apsolutno s policijom, napraviti nekako da se to zabrani i mislim da se on čak ne smije pucati bez odobrenja. Mislim da slabo ko dobije odobrenje, pogotovo za ove male pod navodnike vatromete, ali su jednako opasni kao veliki. Mislim, kad se puca ljetne igre vatromet, znači tad, svi vatrogasci na terenu, puca se na moru, lokrum, pojačalo, sve učinjeno u smislu da bude sve zaštićeno. Znači, svi dvije smjene rade, plus jedna smjena radi u gradu, tako da odradite tih 20 minuta, mamo reći, vatrometa, to, jer ne možete ga... Te nekakve prigode, ali to su male, manje, i to su dobro organizirane i sa strane izvođača grada ili nekoga, oni pripaze dosta bolje, stave ga na putovne, to nije to baš, ali ovi su čak opasni, ovi, a ma i nazva lokalni, poruka, budite odgovorni, shvatite ovo vrijeme, nemojte nešto raditi što stvarno ne trebate, jer najvažniji je ljudski život i materijalno da ostane, ali nemojmo i ove ljepote koje imamo, na primjer, da izgubimo. Koliko se god dičimo, sa svime dičimo se i s ovim štokolino što imamo, tako evo da svi skupa paze, da budu odgovorni, moram reći da su naši građani iz godine u godinu stvarno sve bolji i bolji, sve odgovorni i neka tako ostane, evo neka paze sve skupa i ako što vide odmah neka zove vatrogasce, ne čekaju ni sekunde, odmah zovite, bolje da se mi vratimo i da napravimo džir s kamionom, ništa to ne košta, 193 ili 112, slobodno zovite kad bilo, bit ćemo tu odmah, evo, neka budu odgovorni i neka jave kad vide nešto.
0: Proglašeni su dobitnici nagrade Vicko-Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za proteklu godinu. Godišnja nagrada Vicko-Andrić za doprinos lokalnoj zajednici odlukom članova odbora dodijeljena je doktoru znanosti Fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. U dramskom programu igara na Kazermi u 21.30 počeće 50. izvedba predstave za koju, kao i za sve ostale, vlada izniman interes publike, predstavu Mara i Kata. Ovaj autorski projekt redatelja Saše Božića nastao je u suradnji s dramskim umjetnicama Natašom Dangubić i Dori Šarić-Kukuljica, a inspiriran je legendarnom emisijom Radio Dubrovnika Na posjedu Kundurica ili Mara i Kata. Tako da predstava zapravo počinje tamo gdje originalna radiosnimka završava. U glazbenom programu igara u Atriju dvora u 21.30 donacijski je koncert koji će okupiti nagrađivane mlade glazbenike, gitarista Filipa Miškovića, pobjednika međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Perdo Livadić, te pijaniste Stipu Prskala i Ivana Petrovića Poljaka, dobitnike nagrade Papandopolo. Na pozornici će im se pridružiti i učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz mogućnost povremene kiše, pljuska ili grmljavine, naročito poslije podne. Potkraj dana razvedravanje. Ujutro će biti tiho ili će puhati slab istočni vjetar jugo, poslije podne slab, samo ponegdje umjereni jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. More malo valovito, dnevne temperature zraka do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Davor Batričević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Zlatko Vlahušić i Hrvoje Španić, a naš gost večeras bit će Adrijan Vuksanović, zastupnik Hrvatske nacionalne zajednice u parlamentu Crne Gore. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Radio Dubrovnika sada pozdravljamo gospara Adriana Vuksanovića, zastupnika Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori i u Skupštini Crne Gore i predsjednika Hrvatske građanske inicijative Jedine stranke s hrvatskim predznakom u Crnoj Gori. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu i zadovoljstvu da budem vaš gost.
0: Evo, obično se čujemo svakih otprilike mjesec i pol dana, uvijek s nekakvim novostima, aktualnostima. Evo, kakva je sad situacija? Čini mi se ono u parlamentu što pratimo da je dosta turbulentna, vrlo često ste izloženi udarima, ali kako bi se reklo, dobro se držite.
1: Hvala vam na toj konstataciji i sjetio sam se našeg pjesnika Kotoranina, hrvatskog pjesnika iz Crne Gore, koji je kazao, parafrazirat ću ga, svi prijepori na koje nailazi Hrvatska dokaz su njenog karaktera, to je značaja. A vidjeli ste i na proteklom svjetskom nogometnom prvenstvu kad je hrvatska reprezentacija dala 4 gola, a priznati je samo jedan. I tu je negdje naša sudbina da moramo nekoliko puta biti bolji da bi osigurali startnu poziciju sa svim ostalima. Ali to pozitivno utiče na našu izgradnju i ja sve to što ste pobrojali gledam u tom svjetlu. S druge strane, dinamična je politička scena u Crnoj Gori, ne samo sada, nego ona je to u posljednjih 30 godina, sada imamo dodatno i taj napor koji se zove integracija Crne Gore u Evropskoj uniji i to dodatno usložnjava i onako složenu društveno-političku scenu, ali Hrvati imaju tu svoju pozicioniranost koju temeljimo na svojim načelima od kojih ne odustajemo.
0: Možda je upravo to približavanje Evropskoj uniji na neki način i potenciralo i buđenje tih ponovno tih snaga koje obično kažu retrogradnih snaga koji na neki način žele to usporiti ili zaustaviti.
1: Pa to su zapravo politički vampiri jedne nekoliko puta već poražene ideologije, ali svako malo ustaju i pokazuju određeni vitalitet i ustrajnost u gluposti. Oni imaju svoje instalacije i u Crnoj Gori, one su vidljive, naravno po svojoj prirodi destruktivne od one elementarne razine pa na više. Kad kažem elementarne razine, onda mislim to na ono što ste imali prigode gledati u samoj Skupštini Crne Gore kad su napadali skupštinski namještaj, čupali mikrofone, bacali skupštinski namještaj po plenarnoj sali, pa do ometanja Crne Gore u tom važnom procesu za našu perspektivu kao što je pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, ali kao što je bilo u prošlosti, tako će biti i u buduće, oni će biti poraženi jer u svom sadržaju nose čistu destrukciju.
0: Dugo ste aktere, politički akteri i sudionike političke scene u Crnoj Gori. Za Hrvate znamo, ali možete li nekako ovako vi sami procijeniti u postotku, otprilike koliki je postotak doista stanovništva Crne Gore za ulazak u Evropsku?
1: Veliki je postotak građana koji su za EU, ali ja se ne bih zavaravao tom činjenicom, jer mnogi kad čuju EU, oni misle na novac iz EU, a ne na određene vrijednosti koje taj termin podrazumijeva. Svakako treba kazati da mi u ovom trenutku nemamo ni jednu euroskeptičnu stranku ni u parlamentu, ni van parlamenta i očigledno da su neki procijenili da im je pametnije da određenim mimikrijama i kozmetikama simuliraju da su za taj proces, a s druge strane radit će sve ono što mu ne ide u korist. Pa će se usvajati rezolucija o Jasenovcu, pa će se kontaminirati odnosi sa Republikom Hrvatskom i ne samo sa Republikom Hrvatskom, nego i sa BiH i sa Republikom Kosovo i tako dalje, i zastupat će se zapravo iste one ideje koje su bile dominantne 90-ih godina. Mi danas u parlamentu Crne Gore imamo ideološke potomke politike Slobodana Miloševića, one politike koja je razarala gradove, koja je ubijala ljude, koja je donijela toliko nesreća ovim prostorima. I oni to ne kriju, oni su vrlo transparentni u tome, od toga da su notorni ratni zločinci Radovan Karadžić, Ratko Mladić, za njih heroji i tako dalje i tako dalje. A s druge strane, bit će vrlo glasni i reći će da, mi smo za EU. Mi smo za EU i mi ne odustajemo od toga, zapravo to je samo jedan vid njihove simulacije i mimikrije.
0: Adrian, iduća 2027. godina, izborna je godina u Crnoj Gori. Razmišljate li vi, pretpostavljam da naravno razmišljate, u Hrvatskoj građanskoj inicijativi, u Hrvatskom korpusu o tome?
1: Naravno da razmišljamo i posvećeni smo upravo toj temi od onog trenutka kad su proglašeni konačni izbori na prošlim parlamentarnim u prošlom parlamentarnom procesu, tako da smo posvećeni tome, ali ne ono kampanjski u doslovnom smislu, već u smislu jednog kontinuiteta i ustrajnosti. Toliko malobrojna zajednica ima nesrazmjernu vidljivost. Imamo veću vidljivost nego neke brojnije zajednice i ta kompaktnost nas čini snažnim i jakim, naravno u zajedništvu sa našom Republikom Hrvatskom, i to uvijek ističem uz emociju tople zahvalnosti na svemu što Republika Hrvatska radi za opstojnost Hrvata u Crnoj Gori.
0: Svakako treba izdvojiti tu i tebe i Zvonimira Dekovića, koji ste možda najzaslužniji za tu vidljivost i taj dobar rad svih ovih godina hrvatske zajednice.
1: Hvala vam što to uočavate i konstatirate, a to ne može, to ne vidi samo onaj koji neće da vidi. Hrvati u Crnoj Gori imaju svoje institucije, imaju svoje predstavnike. Hrvati u Crnoj Gori nisu posmatrači procesa, već aktivni sudionici svih tih emancipatorskih i značajnih procesa koji su od važnosti ne samo za Hrvate, već za cjelokupno društvo u Crnoj Gori.
0: Adriane, hvala lijepa. Evo, poštovani slušatelji, bio je to Adrian Vuksanović, predstavnik, odnosno zastupnik Hrvatske nacionalne zajednice u parlamentu Crne Gore i predsjednik Hrvatske građanske inicijative. Hvala lijepa na sudjelovanju u našem programu.
1: Hvala i vama i uvijek mi je zadovoljstvo biti gost na vašim valovima.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke, Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali i Zlatko Vlahušić i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati i naravno ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaesti kolovoza 1301. godine. Prvi se put spominje prvi poznati dubrovački zdur trubač Mateus Preco. 17. kolovoza 1936. godine svoj trodnevni posjet Dubrovniku započeo je nesuđeni britanski kralj Edward VIII. 17. kolovoza 1915. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski povjesničar i arhivist Bernard Stuli. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Miron, Slobodan, Ivana i Natalija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Prvi poznati svirači Dubrovačke kneževe kapele regrutirani su iz redova gradskih glasonoša, ili kako su ih u Dubrovniku nazivali zdura. Po ondašnjem običaju glasonoša je prije priopćavanja naredbe pažnju građana sviranjem u trubu svraćao na čin koji je imao obaviti. Prvi poznati dubrovački zdur trubač zvao se Mateus, a prvi se put spominje 17. kolovoza 1301. godine u vezi s izvikivanjem jedne odluke za koju je zabilježeno da ju je objavio Mateus Preco. Zvanje zdura u Dubrovniku staro je koliko i položaj kneza.

0: Dužnost Zdura bila je izvršavati naredbe kneza i njegovih zamjenika, što se ogledalo u priopćavanju naredaba i zakona javnosti u gradu i na teritoriju Republike, čuvanju povjerenih stvari i osoba, traženju dugova i obveza koje su građani imali prema državi.
1: 17. kolovoza 1464. godine u Vijeću umoljenih zaključeno je da se podvostruče zidovi tvrđave Lovrijenac sa zapadne i sjeverne strane sa zidom debelim oko 20 lakata, 10 metara 24 centimetra ili koliko bude potrebno i da se produbi jarak pred tvrđavom. Recimo i to da zapadni ugao te tvrđave stvarno ima zidove debele oko 12 metara.
2: Osim u samom gradu Dubrovniku i u Stonu, i na istočnom području Dubrovačke Republike u Konavlima, u utvrđenom Sokolgradu, uvijek je uz vojnike bio i brijač kirurg. Najpoznatiji i vjerojatno najsposobniji od njih je bio Marin Tavlija. Posebno se istakao u bitki 1471. godine, u kojoj je njegovo ranarničko-liječničko umijeće došlo do punog izražaja, zbog čega mu je vlada 17. kolovoza te 1471. godine dodijelila priznanje i nagradu u iznosu od 50 perpera, 20 perpera za masti i lijekove, 30 perpera za trud.
1: U listu Dubrovnik, objavljenom 17. kolovoza 1907. godine, doznajemo da je te 1907. vojna vlast tvrđavu Lovrijenac unajmila dalmatinskom hotelskom društvu Liburnija, tobože za gradnju hotela. Na to je prosvjedovalo društvo za promicanje interesa Dubrovnika i tražilo da se tvrđava unajmi njemu. I doista, početkom 1908. Liburnija je Lovrijenac predala ovom dubrovačkom društvu. Kao zanimljivost spomenimo da je te 1908. godine na molbu općine dopušteno otvaranje novih vrata iza grada, koje je narod prozvao Buža.
0: Gradska kavana uvijek je bila nezaobilazno mjesto svih uglednih gostiju koji su posjećivali Dubrovnik. Nije ju zaobišao ni nesuđeni britanski kralj Edward VIII, kad je sa svojom fatalnom ljubavi koja ga je stajala prijestolja, Amerikankom Wallis Simpson, desetak dana krstario uzduž Jadrana, na kraljevskoj jahti Nahlin, koju su pratila dva razarača britanske mornarice. Edward je svoj trodnevni posjet Dubrovniku započeo 17. kolovoza 1936. godine, tijekom kojega je razgledavao dubrovačke spomenike, večerao uz glazbu u vrtu hotela Imperial, bio u kupovini na Stradunu i Napilama, a iza ponoći s pratnjom i u gradskoj kavani, koju je napustio nakon zabave tijekom koje je i zaplesao oko 2 sata poslije ponoći.
1: Ljeto 2015. godine pamtit ćemo po katastrofalnim požarima na jugu Hrvatske. Počelo je gorjeti na Korčuli, a potom i na Pelješcu. Unatoč nepristupačnom terenu, minama iz Drugog svjetskog rata, vjetru promjenjivoga smjera, gasitelji su požare gasili danima bez sna i odmora. Uz 3 velika požara, Smokvica, Trstenik i Ponikve, probleme su stvarali i manji. Od 18. srpnja do 17. kolovoza 2015. godine na Korčuli i Pelješcu izgorjelo je 4.500 hektara, no nitko nije stradao, niti jedna kuća nije izgorjela. Za izniman trud i doprinos u gašenju požara na Pelješcu i Korčuli, nagradu za hrabrost i humanost, Ponos Hrvatske za 2015. godinu dobili su Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije i Mati Jerković, poslovođa u pogonskom uredu HEPA u Pijavičinom. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 17. kolovoza 1915. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski povjesničar i arhivist Bernard Stuli. Od 1949. bio je voditelj, od 1956. ravnatelj Jadranskog instituta JAZU, a 1958. do 78. ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu. Proučavao je političku, gospodarsku, društvenu i pravnu povijest hrvatskih primorskih gradova, posebice Dubrovnika. Objavio je djela čiji je fokus dubrovačka povijesna baština. Povijest Dubrovačke Republike, Židovi u Dubrovniku i studije iz povijesti Dubrovnika. Prikupljao je i izdavao izvornu arhivsku građu, a svojom je djelatnošću postavio temelje arhivskog zakonodavstva i suvremene arhivistike u Hrvatskoj.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata na južnom bojištu poginuli su brojni heroji iz svih krajeva naše domovine, pripadnici brojnih postrojbi Hrvatske vojske. 17. kolovoza 1992. godine poginuli su pripadnici 158. brigade Hrvatske vojske, Frane Mihanović i Mario Milanović, dok je na današnji dan 1995. godine poginuo pripadnik 115. brigade Hrvatske vojske Marijan Jonjić. Toga dana, 1995. godine, trebinjski Srbi projektilima su tukli civilne i gospodarske objekte na dubrovačkom području, od Konavala do Zatona. Nije bilo ozlijeđenih civila, ali pričinjena je velika materijalna šteta i izazvano nekoliko šumskih požara.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
1: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: I u ovim vijestima posve razložno ponavljamo izjavu, odnosno upozorenje vatrogasnog županijskog zapovjednika Stjepana Simovića, kojom se osvrće na opasna ponašanja pojedinaca i priređivanja privatnih vatrometa.
2: Način tu će biti, apsolutno s policijom, napraviti nekako da se to zabrani i mislim da se on čak ne smije pucati bez odobrenja. Mislim da je slabo ko dobije odobrenje, pogotovo za ove male pod navodnike vatromete, oni su jednako opasni kao veliki. Mislim, kad se puca ljetne igre vatromet, znači tad, svi vatrogasci na terenu, puca se na moru, lokrum, pojačalo, sve učinjeno u smislu da bude sve zaštićeno. Znači, svi dvije smjene rade, plus jedna smjena radi u gradu, tako da odradite tih 20 minuta, vamo reći, vatrometa, to, jer ne možete ga... Te nekakve prigode, ali to su male, manje. I to su dobro organizirane. I sa strane izvođača grada ili nekoga, oni pripaze dosta bolje, stave ga na pontone, to nije to baš. Ali ovi su čak opasni, ovi. Ama i nazva lokalni, poruka, budite odgovorni, shvatite ovo vrijeme, nemojte nešto raditi što stvarno ne trebate, jer najvažniji ljudski život i materijalno da ostane, ali nemojmo i ove ljepote koje imamo, na primjer, da izgubimo. Koliko se god dičimo, sa svime dičimo se i s ovim štokolinom što imamo, tako evo da svi skupa paze, da budu odgovorni, moram reći da su naši građani iz godine u godinu stvarno sve bolji, sve odgovorni i neka tako ostane, evo neka paze sve skupa i ako što vide odmah neka zovu vatrogasce, ne čekaju ni sekunde, odmah zovite, bolje da se mi vratimo i da napravimo džir s kamionom, ništa to ne košta, 193 ili 112, slobodno zovite kad bilo, bit ćemo tu odmah i evo, neka budu odgovorni i neka jave kad vide nešto.
0: Proglašeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za proteklu godinu. Godišnja nagrada Vicko Andrić za doprinos lokalnoj zajednici odlukom članova odbora dodijeljena je doktoru znanosti Fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. U dramskom programu igara na Kazermi u 21.30 počet će 50. izvedba predstave za koju, kao i za sve ostale, vlada izniman interes publike, predstavu Mara i Kata. Ovaj autorski projekt redatelja Saše Božića nastao je u suradnji s dramskim umjetnicama Natašom Dangubić i Dori Šarić-Kukuljica, a inspiriran je legendarnom emisijom Radio Dubrovnika Na posjedu Kundurica ili Mara i Kata. Tako da predstava zapravo počinje tamo gdje je originalna radiosnimka završava. U glazbenom programu igara u Atriju dvora u 21.30 donacijski je koncert koji će okupiti nagrađivane mlade glazbenike, gitarista Filipa Miškovića, pobjednika međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Perdo Livadić, te pijaniste Stipu Prskala i Ivana Petrovića Poljaka, dobitnike nagrade Papandopolo. Na pozornici će im se pridružiti i učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz mogućnost povremene kiše, pljuska ili grmljavine, naročito poslije podne. Potkraj dana razvedravanje. Ujutro će biti tiho ili će puhati slab istočni vjetar jugo, poslije podne slab, samo ponegdje umjereni jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. More malo valovito, dnevne temperature zraka do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Davor Batričević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

194 ljudi prema službenom izvješću spašeno je izmora prošlog tjedna nakon požara koji su pogodili omiško područje. Neslužbeno spas umoru te večeri potražilo i više stotina ljudi. Prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika za spašavanje na moru Omišanin Mario Popovac i te večeri pomogao unesrećenima sa svojim plovilom i prijateljima, a tu je priču podijelio i s nama u Pomorskoj večeri. I danas se tragalo za četvrtim posljednjim od četvero Portugalaca koji su prošlu srijedu isplovili sa gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. Jadrolinija na međunarodna linija Dubrovnik-Bari koju održava trajekt Dalmacija u prekidu je zbog kvara na glavnom motoru broda, a otkazuju se i na dolazeća putovanja na toj trajektnoj liniji, potvrdili su nam iz domaćeg brodara. I u nastavku Pomorske večeri iz više perspektiva govorimo o spašavanju na moru. Bilo je više slučajeva i na dubrovačkom području. Razgovarali smo i s našim sugrađaninom Perom Moretićem, časnikom za sigurnost koji je za spašavanje migranata u španjolskim vodama među nominiranima za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika. Večeras vam donosimo priču o vrijednom arheološkom nalazištu brodoloma na obalama Mljeta, ovogodišnjoj berbi soli u Solani Ston, ali posebnostima dubrovačkog kupališta Danče. Iznova ćemo upozoriti kako je u više navrata u okolici Dubrovnika uočena ubodima otrovna, ali inače ukusna riba lav. To je samo dio tema za večer pred nama. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i želim vam dobru večer na početku ovog radijskog druženja. Za tonskim pultom večeras je Damir Batričević, glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Cijela je Hrvatska još uvijek duboko pogođena tragedijama, stradanjem ljudi i njihove imovine nakon požara koji su prošloga tjedna buknuli na omiškom području. Jedna osoba, nažalost, poginula, 7 ozlijeđenih životno je ugroženo. U cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata. Brojni stanovnici ostali su bez maslinika, poslovnih prostora. Također je u cijelosti izgorjelo 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Prema njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Očekuje se i proglašenje elementarne nepogode, a pomoć u novcu i na druge načine stiže sa svih strana. Objavljeno je danas kako je grad Dubrovnik poslao 150.000 eura pomoći Omišu za sanaciju štete. Voljela bih kad bi razgovor u nastavku ipak bio nekim drugim povodom, ali nažalost je tako. Za pomorsku večer iz Dubrovačkog studija svoju priču o spašavanju unesrećenih izmora te večeri s nama je podijelio Mišanin Mario.
1: Kako bi rekao, zgroženi, u šoku što se sve događalo tu noć. Svakako na prvi moment kad smo vidjeli da je krenula vatra, ljudi su se organizirali, krenuli su prema Lokvi Rogoznici sa brodicama da vidu da li treba nekome nešto pomoć konkretno. Ja čim sam vidio da je krenuo požar, krenuo sam prema svojoj gumenjaku i također poučen prošlogodišnjim iskustvom, znao sam da ako dođe do neke teže situacije, vremena baš puno ni nema. U tom momentu dok sam došao do broda, to je bilo možda pola sata, i nalio gorivo, pripremio sve, skinuo sa broda jastuke, tende, ili znam da idemo prema vatri. Već tada mi se javilo nekoliko prijatelja i rođaka iz tog područja da ne mogu doći do ceste, te da moraju ići preko mora, i ja sam jednostavno sa svojim prijateljima slovio i krenuo prema tim lokacijama, to je istočno od centra grada. I međutim, kako je bio dim, stvarno se nije moglo navigavati po nikakvim orijentacijama. Koristili smo čak u tom momentu, prijatelju sam rekao da koristi Google Maps, bar nekako da se orijentiramo, i u tom putu na jednoj lokaciji što je po meni bilo najzahtjevnije, čuli smo krikove iz mora na nekih 200 metara od obale, smirili smo plovilo, SUP, nekoliko ljudi na njemu, deseci ljudi plutaju, zastrašujuće, iskreno.
0: Da.
1: Sreća je bila da sam, bila su dva prijatelja s menom na brodu, koja su isto u nekom maritimnom svijetu aktivni. Upravo smo uzeli tu gospodu sa SUP-a, sreća, imali su veslo, s veslom smo ih približavali, na veslo se vatali, približavali, prebacivali smo ih preko gume u brod. Kad smo sve pokrcali, vi ne možete ostaviti nikoga, brod je taj možda za 10 ljudi, nas je ne znam koliko bilo tada u tom momentu na brodu. Krenuli smo prema Omišu i nakon 500 metara, 600, opet čujemo krikove, neki gospodin je plutao na površini, držao je samo dvije kante od goriva da ne potone, i bio je do njega jedan isto gospodin, pa smo skupili njih. Šta da rečem, to je toliko bilo kaotično, ali jednostavno dali smo sve osobe da te ljude izvučemo iz mora. Toplina od obale na 200 metara, žarnice su padale po brodu, mislim, to je stvarno je bilo doslovno tih prvih par transfera je bilo dramatično.
0: Dakle, vi ste se u više navrata vraćali na cijelo to područje.
1: Pa eto, iskreno, prve dva, tri ta transfera, prvi kad smo došli na Mulu, Omiš, ja sam išao na Mule, znam, ako opet prekrcajemo, to je opet dodatna opasnost. Tamo su nas ljudi dočekali, pomagali skrcavati, i u tom momentu ja sam prebrojao taj prvi transfer, 27 ljudi je bilo na brodu, djece, bila je čak jedna trudnica. Baš je bilo kaotično, kako bi rekao.
0: A gumenjak piče za 12?
1: Ma, niti za 12. Niti za 12. I onda smo iza toga opet jednu, drugu turu, treću, poslije kako je noć odmicala, ta vatra je otišla dalje, i onda je bilo puno jednostavnije, čak smo u nemiri, u Velikoj Luci, ja bi prvo išao na Žalo,

0: Posebno mi je zadovoljstvo, poštovani slušatelji, što u nastavku naše emisije pri telefonu mogu pozdraviti ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe pri Ministarstvu mora, kapetana Sinišu Orlića. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, nekoliko je zaista razloga i povoda za ovaj razgovor, imamo ih. Ipak ću vas za početak zamoliti za općeniti osvrt na stanje u prometu Jadranom ove ljetne sezone. Nekakav je općeniti dojam da je jednostavno promet povećan i da je zapravo tih nekakvih nesreća više. Je li to samo moj dojam ili je zaista tako?
1: Da, kaže se da je to dojam oko promatrača, statistika nam je nešto drugo. Dakle, stanje na Jadranu ove sezone, kao i prijašnjih sezona, je definitivno izazovno. Ali nipošto ne bi nazvao da je alarmantno ili izvan kontrole. Dakle, povećana gustoća prometa i nekoliko nesreća koje su se dogodile tijekom ovog ljeta i koje su medijski bile popraćene, opravdano privlače pozornost javnosti. Ali mislim da uspješno odgovaramo na sve pritiske i sve zadaće koje imamo na moru. Dakle, naš glavni izazov proizlazi iz činjenice da je hrvatski dio Jadrana jedno od najdinamičnijih nautičkih i kruzerskih destinacija, pa mislim da mogu reći i u svijetu.
0: Da.
1: More je ove godine prometnije nego ikad, što pred kapetanije i općenito sustav stavlja ozbiljne izazove. Ono što bih htio naglasiti je i to da u čemu je naša specifičnost. To je upotreba istog akvatorija od strane konvencijskih brodova, to su veliki trgovački ili putnički brodovi, rekreativnih plovila i kupača ili rekreativaca. I to stvara visok sigurnosni rizik zbog ekstremnog preklapanja potpuno različitog načina korištenja mora i razina pomorske kulture. Ali govorim, puno izazova je pred nama i mislim da kapetanije dobro odgovaraju. Ne samo kapetanije, sustav sigurnosti obuhvaća i policiju, i carinu, i obalnu stražu. Znači puno je širi od samih kapetanija, a govorim, mislim da najbolje se pokazuje recimo tijekom dramatičnog ovog požara kod Omiša, kad je kapetanija u principu u svom nekakvom netipičnom postupanju evakuirala i spasila iz mora za tu noć 194 osobe na tri plovila. Dakle, to nije naše, evakuacije nisu naše uobičajeno postupanje na moru, ali pokušavamo svim tim nekakvim iznenadnim nedaćama doskočiti i relevantno odgovoriti.
0: Evo, zaista ta tema ovih požara općenito na obali u posljednje vrijeme, a posebno nedavno kod Omiša, zaista se tiče posebno i ove emisije. Spomenuli ste, protekle dane obilježila upravo i te vijesti, uopće čuti kako je preko 100 ljudi, a kasnije nekoliko stotina ljudi zapravo spašeno tih večeri iz mora. Ono što ja zapravo želim pitati, ocjenjujemo sustav kako da kao takav funkcionira, ali nekako je uvijek naglasak na tome da zapravo obični ljudi dođu prije iz samih službi, jednostavno jer to je tako, jer smo voljni pomoć. Evo, to je nešto o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije. Kako je vaša perspektiva? Dakle, kad običan čovjek želi pomoć, pa ide i prvi prije same službe.
1: A na moru je to tako. Dakle, i prije nekakve organizacije službi, ne samo u Hrvatskoj, nego i po svijetu, na moru se pomagalo. Dakle, na moru se ne može dogoditi da kad vidite da stoji nekakvo plovilo, pluta, da ne stanete uz njega, ne pitate da li treba kakva pomoć. I statistički, kad mi gledamo broj intervencija SAR službe, broj intervencija lagano pada, ali kad gledate udio službi u izvršenju SAR zadaća, znači search and rescue zadaća, traganja i spašavanja, onda vam je tu negdje kapetanija sa nešto preko 50% učešća, policija 10%, nešto preko 10%, znači komercijalne službe za spašavanje 10%, ali više od 30% su građani, nautičari, ribari, dakle ljudi koji se sa svojim plovilima nađu u blizini tih nesreća i nesreća, nezgoda ili bilo čega što se događa na moru i pomažu ljudima. I to je naš dio sustava, mi ga tako i prihvaćamo i po meni je to...
0: I uputa je na koncu, je li tako?
1: Tako je, i normalno je. I to je naprosto dio našeg sustava, sustava sigurnosti.
0: Svakako treba se osvrnuti i na situaciju s nestalim posjetiteljima iz Portugala. Evo, priča ipak još uvijek nije dobila kraj, koliko znam.
1: Nažalost, još se traga za jednom osobom. Od danas traganje smanjili smo broj angažiranih plovila koje se koriste pri traganju. To je još jedna velika opomena i možda ilustracija ovome što sam govorio malo prije vezano za kupače i korištenje mora. I u ovom slučaju se vidi sinergija svih službi na moru, jer mi vjerojatno onu turistkinju koju smo spasili ne bi uspjeli pronaći da nije bilo zračnog osmatranja. Dakle, u privalovima visine do 2 metra kad uslijed jakog vjetra, kad vas šprica, kad je sve puno pjene, vidjeti jednu glavu onoj buri i onom bijelilu je i izuzetno teško. I da nije bilo pomoći kolega iz MUP-a i iz obalne straže, teško je uopće nazvati jednu akciju uspješnom kad imate, pretpostavljamo da je i ova osoba da je smrtno stradala. Međutim, u tim uvjetima, znači 8 sati boravka u moru, u tim uvjetima i orkanske bure koja je puhala preko 60 čvorova, noć, val, mislim da smo i tu pokazali jako dobru reakciju. Govorim zajednički sve službe, sve državne službe koje su na moru.
0: Vrijedi stvarno istaknuti tu, osim pomoć ljudi i ono što oni zaista mogu sami, tehnologija i nove tehnologije koliko danas ipak u svemu mogu pomoći, nekad manje, nekad više uspješno, kad su u pitanju podnovi na tehnologija i je to osmatranje iz zraka, zar ne?
1: Mi danas koristimo, da, u principu za nadzor plovidbe koristimo sve dostupne tehnologije, od radarskog osmatranja, satelitskog osmatranja, i to je nekakva budućnost nadzora i kontrole sigurnosti na moru. Ministarstvo trenutno razvija i sustav SAFE-C koji bi sa korištenjem tih modernih tehnologija i prikupljanjem podataka iz različitih izvora poput satelita, AIS-a, radara, kamera, okolišnih senzora, telekomunikacijskih mreža, bi to sve skupo objedinjavao u jedinstvenu platformu za nadzor pomorskog prometa. Moram reći da smo tu pioniri u Europi, niko to nema, koliko znamo, niko to slično ni ne razvija, ali naš promet je specifičan i zbog toga možda je i potreba naša veća nego u drugim dijelovima Europe. Projekt se razvija u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom, tu je Institut Ruđer Bošković, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva, Fakultet strojarstva, Institut za turizam. Dakle, jako kompleksan projekt koji, osim što je tehnički izuzetno zahtjeva i znatne promjene pravne regulative da bi ga mogli primijeniti na moru. A prije svega cilj je stvoriti sustav koji će unaprijediti sigurnost plovidbe i na pojedinim segmentima. Dakle, mi sa tim sustavom nećemo pokrivati čitav Jadran, ali ćemo pokrivati neke žarišne točke koje smo već detektirali i gdje postoji najveća opasnost za ugrožavanje sigurnosti plovidbe.
0: Znamo li kad bi mogao zaživjeti na koncu, evo?
1: A Goren, jako je, sve skupa je jako, jako kompleksno, mislim da za sljedeću godinu neće biti spreman, možda ona, znači 28.
0: Evo, za kraj svakako vrijedi istaknuti akciju vašeg ministarstva Sigurna plovidba, koja je ove godine nešto i pojačana i, ajmo tako reći, medijski vidljivija, i uvijek se ističe kako nema smisla to previše medijski najavljivati jer onda svi paze na moru, ali i unatoč najavama čini se kako je broj zapravo nekakvih izrečenih kazni za vrijeme akcije izrazito visok upravo ove sezone. Nekakav osvrt evo na sve što je se sad odradilo i planove, bit će ih još, je li tako, do kraja ljeta?
1: Dakle, akcija Sigurna plovidba je tradicionalna akcija ministarstva koju provodimo godinama. Ove godine smo nešto, istina, promijenili formu, tako da sada osim jedne centralne akcije imamo i samostalne akcije po kapetanijama. U akciji sudjeluju svi raspoloživi djelatnici kapetanija, ispostava i sva plovila. Naš cilj je medijski isprezentirati sve opasnosti koje postoje na moru i vezane za ponašanje nautičara za vremensku prognozu i sve ostalo. Znači sve ono što bi vam se moglo dogoditi. Mi zato i najavljujemo te akcije, u principu želimo nekakvu medijsku prezentaciju, medijsku prisutnost. Dakle, naša plovila su svaki dan na moru. Nisu samo vani i u akciji kad najavimo sigurnu plovidbu. Ovo je trenutak i naša želja da se kroz edukaciju, prevenciju te sankcioniranje prekršitelja i kažnjavanje onih koji ugrožavaju sigurnost, da se na određen način krene pažnja na to što vam se može na moru sve dogoditi.
0: Evo, kaže da je glisiranje najčešće kažnjeno, čini mi se.
1: Glisiranje je najčešća kazna i ono je nekako ajmo reći najvidljivija. Tako da, međutim, osim glisiranja imamo i jako puno drugih stvari koje se gledaju od plovidbe u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila bez uvjerenja o upravljanju brodica, znači kod brodova prekrcanost, valjanost svjedodžbi i tako dalje. Tako da mogu reći samo podatak da je tijekom 2025. godine na moru obavljen pregled preko 5200 plovnih objekata u što spadaju brodovi, brodice i jahte. Utvrđeno je 1577 povreda propisa i naplaćeno oko 600.000 eura kazna.
0: Još jedno kratko pitanje, vaše osobno razmišljanje ili kako vi gledate situaciju. Ovdje u Dubrovniku se više navrata dogodilo da je zapravo zbog nevremena u slučajevima potrebi spašavanja ljudi na moru brodice nisu mogle doći do unesrećenih. U tome veoma pomogli jet skijevi. Evo, uvijek se govori o toj nekakvoj opremljenosti lučkih kapetanija, o novim brodicama. Može li jedan jet ski zapravo izvući pola sustava? Ako ću se usuđujem tako pitati.
1: Da, ne znam. Mi sustav prilagođavamo prema potrebama svake kapetanije. Dakle, da ste rekli, čitav sustav lučkih kapetanija ima otprilike 40 plovila, od toga su 33 plovila nabavljena iz novog paketa, znači to su nova plovila. Smještamo plovila i prilagođavamo ih prema analizi akcija i onoga što je potrebno na određenom dijelu terena. Ako lučka kapetanija Dubrovnik zatraži jet ski kao sredstvo za spašavanje, to je najmanji
0: problem.
1: Mogao
0: biti najmanji problem. Eto, dobar odgovor, hvala vam. Za kraj, možda još postoje li ikakva nekakva uputa ili nešto što vi smatrate da bi se moglo učiniti kako bi se povećala svijest ljudi i potreba većeg opreza na moru? Jesu li to veće kazne, viša prisutnost ili možda nešto sasvim treće, jer ipak smo mi na koncu ljeti opušteni na moru, tu smo, je li, s tim razlogom možemo reći.
1: A mislim da je to kombinacija svega toga što ste nabrojili, od znači podizanja svijesti samih nautičara i moram spomenuti, znači ne samo nautičara nego običnih gostiju. Mi imamo otprilike većinu akcija traganja i spašavanja vezano za kupače, za znači ne nautičare.
0: Da,
1: znači,
0: sad pogotovo supovi, daske i slično.
1: Sad su počeli supovi, prije par godina su bili oni flamingosi. Dakle, do tih ljudi je jako, jako teško doći. Vi možete do pomorca, profesionalca doći sa nekakvim oglasima za pomorce, sa obukom, kod rekreativnih plovila također. Ali do ovih koji vam dođe sa jastukom na napuhavanje na plažu ili sa, što smo imali kod ovih Portugalaca, dakle oni su izašli na more sa gumenjakom, to nije ni gumenjak klasičan, nego ono što kupite u, ne znam, u Konzumu ili ne znam di, bez vesala su otišli. Dakle, to je prije svega, govorim, podizanje svijesti svih nas zajedno o opasnosti na moru, te nakon toga naravno dolazi ona edukacija, prevencija, sankcioniranje i kažnjavanje. I mislim da sa kombinacijom svih ovih mjera da ćemo napraviti iskorak naprijed.
0: Najljepša vam hvala na razgovoru. Dakle, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, kapetan Siniša Orlić, bio je naš gost večeras. Još jednom hvala i do slušanja i nove prilike.
1: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, mogli ste vidjeti već danas u medijima objave kako je usred sezone došlo do kvara na Jadrolinijinom trajektu Dalmacija. On inače povezuje Dubrovnik i Bari, a evo nekakva slučajnost je da je upravo kapetan Vlado Vlahović, naš šipanac, ako sam dobro upućena, trebao biti naš gost pomorske večeri drugim povodom. Nažalost, evo, to nismo uspjeli izrealizirati, ali drago mi je da ga sada imamo na liniji. Dobru večer vam želim. Dobrodošli u pomorsku večer.
1: Je, hvala lijepo. Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, za početak, hoćete nam objasniti što se dogodilo s brodom?
1: Ma je, došlo do kvara na glavnom motoru. Znači, otkazana su na dolazeća putovanja prema Anconi Bariju. Svim putnicima je osiguran povrat sredstava i troškova. Je prouzročeno otkazivanje putovanja, znači sukladno europskoj uredbi. Mogu kazati, evo, da smo do sada u 2026. prevezli do sada 30.000 putnika i 8.000 vozila, te sve radimo kako bi što prije otklonili kvari i vratili se u liniju.
0: Ne možemo baš reći da znamo nekoga koji je baš putovao sada, pa da nam on može prenijeti dojmove s putovanja iz Dubrovnika do Barija ovim brodom. Nažalost, eto, došlo je do kvara. Kakva su vaša iskustva plovidbe prije ovog nesretnog događaja, možemo tako reći?
1: Pa čujte, iskustva su odlična. Znači, feedback, povratne informacije od putnika su samo u superlativima. Znači, što se tiče broda, akomodacije, putnika, sadržaja, brod je uređen prema najvišim standardima, tako da svi su uvijek zadovoljni te sretni kad dođu na odredište.
0: Ne možete s nama više informacija podijeliti o kakvom je kvaru riječ? Objavljeno je kako je stvar u motoru, je li tako?
1: Tako je, tehnički kvar na glavnom motoru, to je sve što vam mogu kazati.
0: Inače, povod našeg razgovora, osim same Dalmacije, bio je i brod Dubrovnik. Evo, ovdje u Dubrovniku, a i šire, nekako je s nostalgijom dočekana vijest o odlasku ovog broda u rezalište u Turskoj. I vi ste bili na tom brodu, je li tako, svojevremeno?
1: Je. Baš, mogu kazati, posebno nekom nostalgijom se ja sjećam na taj brod iz razloga što sam na tom brodu prošao sve ono što se kaže od dna do vrha. Bio sam kao vježbenik palube, jeli? Onda sam prošao kao treći časnik palube, drugi časnik palube, prvi časnik palube, te na kraju kao zapovjednik. Tako da su posebni osjećaj što se tiče mene na taj brod. Pomenuo bih isto tako da mi je pokojni otac bio dugogodišnji upravitelj stroja na brodu Dubrovnik. Te kao dijete sam dolazio uvijek na posjete ocu na brod, što i sad radu moja djeca, u biti što su radila dok sam bio na brodu Dubrovnik. Tako da uvijek se sjećamo sa lijepim uspomenama na taj brod.
0: Evo, nekako se ljudi ovdje baš posebno u našem gradu, nekako, ne znam, evo, i postira nedavno tih brodova, opraštamo se kao da su ljudi, zar ne?
1: Ma je, tako je, to se znači neka posebni osjećaj, posebna iskustva, znači druženje na tim brodima. Evo, kao što ste spomenuli Postiru, ja sam s otoka, znači mi imamo i druge linije koje brže povezivaju grad, znači prije se dolazi, međutim opet ljudi zabiru Postiru jer tu se nekako među otočke priče i tako ljudi se skupe i popričaju uvijek, tako da to su recimo ko što je bio naslova Pori sa dušom.
0: Tako je. Spominjem Postiru, a znamo da je i plan Jadrolinije zapravo gradnja novog broda, nekakvog naziva Nova Postira. Kako bi to vi doživjeli, evo, kao neko ko u Jadroliniji radi, a na Šipanu i živi?
1: Pa čujte, sigurno da bi željeli da to ide i koliko ja znam ide to u proceduru. Postira je brod koji već vrijeme pomalo sustiže, tako da zasigurno nam treba tu novi brod. Ponovo se vraća, nije Postira, što se svi sjećamo na nju, mislim ona je, još je u našoj floti, međutim potrebno je tu ipak moderniji novi brod, tako da bi putnici posada bili zadovoljni, jeli?
0: Evo, u nadi da će se situacija sa Dalmacijom što prije razriješiti, ja vam se mogu samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju u pomorsku večer i evo, kakvi su planovi sad u narednim danima s obzirom na ovu situaciju?
1: Pa evo, ništa, ja sam mogu se još jedan put ispričati putnicima zbog otkazanih putovanja, te reći da evo radimo sve da što prije vratimo brod u prugu.
0: Kapetan Vlado Vlahović bio i naš sugovornik u Pomorskoj večeri. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je današnja sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će sutra zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Doktor Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem. Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvođenju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te je dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, onda donićemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas, ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Vijesti. Olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Nakon snažnog nevremena u Sloveniji, praćenog obilnom kišom i jakim vjetrom, nevrijeme je zahvatilo sjeverozapad Hrvatske. Jačih pljuskova i grmljavina bilo je u Zagrebu, Lici i okolici Ogulina, gdje je padala i tuča. Na autocesti A1 zbog obilne kiše vožnja je otežana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteo alarme za veći dio Hrvatske, a tijekom večeri očekuju se novi pljuskovi i olujni udari vjetra. Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz Policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka prema mjestima Luka i Savar. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca, jer protiv te bolesti nema cjepiva.
5: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o početcima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
6: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
7: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno u našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vaš prvi. Pomorska večer.

U pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argus u luci Port Dickinson. AP Astarea u Limejanču. AP Dubrava u luci Zanzibar. AP Dubrovnik plovi prema luci Xinsha. AP Imperial plovi prema luci Kaljao. AP Jadran u luci Limejanč. AP Kupari plovi prema luci Skenderun. AP Petka plovi prema luci Gangavaram. AP Lapad u Reunionu. AP Revelin plovi prema luci Naošima. AP Slano plovi prema luci Singapur. Korkira Shipping. Selah 22. kolovoza stiže u Sines. Bahia 30. kolovoza stiže u Kartagenu. Es Saras u São Sebastião. Ocean Swagman u Kartageni. Tankerska plovidba. Idasa u luci Konstanca. Dugi otok u Augusti. Olipse 29. kolovoza očekuju Corpus Christiju. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u Texas Cityju. Velebit u Veracruzu. Vinjerac u luci Mangalore. Vukovar se očekuje u Houstonu. Zailo u Panamskom kanalu. Dalmacija u luci Krišnapatnam. Pag u luci Topolobampo. Alfa Adriatic. Veruda 21. kolovoza stiže u luku Santoš. Stoja plovi za Bedi. Punta plovi za luku Donguan. Verige u luci Guayamas. Champion Pomer stiže u luku Paranagua. Champion Pula plovi prema Panamskom kanalu. Champion Istra 26. kolovoza stiže u Kandlu.

0: Mali brod za kružna putovanja Clio, dugačak 100 metara u vlasništvu tvrtke Grand Circle Cruises iz Bostona, pod zastavom Malte, plovio je 16. travnja u kasnim večernjim satima iz Kartagene za Malagu. Na brodu je bilo 89 putnika iz SAD-a koji su bili na 10-dnevnom krstarenju od Barcelone do Portugala. O njima je brinulo 59 članova posade pod zapovjedništvom Marinka Radića iz Marine kod Trogira. Tu je večer brod sudjelovao u akciji spašavanja 21 osobe koje su se nalazile na gumenjaku. Dio posade ovog broda među nominiranima je za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika, a za našu emisiju cijelog se događaja prisjetio jedan od nominiranih, naš sugrađanin Pero Moretić, časnik za sigurnost na ovom brodu, koji nam se za tu priliku javio s broda koji trenutno krstari po Italiji.
1: Znači, nekih 20 minuta prije ponoći smo dobili poziv od strane obalne stanice Almerija u Španjolskoj da je čamac sa migrantima ostao bez pogona i da pluta na toj i toj poziciji. Mi smo kao najbliži u tom momentu bili da pristignemo u pomoć. Naravno, to je jedna od dužnosti kao pomoraca, jer naša, tako da smo skrenuli odmah sa planiranog kursa, zazvali smo odmah zapovjednika, došao je na most i krenuli smo prema poziciji koja nam je javila obalna stanica, međutim migranti sa tim čamcem nisu bili baš na toj poziciji, tako da smo morali ih tražiti. Budući da je bila noć i vremenski uvjeti su bili onako umjereno je puhalo, nekih 5 bofora, valovito metar i po otprilike. Nisu imali nikakvih navigacijskih svjetla, usput pored toga je bilo u blizini i nekakvih ribarskih brodova i ferija i tako da ih je bilo teško detektirati, ali opet naspram svega brzo smo ih našli nedaleko od pozicije koju nam je reportirala obalna stanica. Nekih 10-15 minuta nam je trebalo da ih nađemo. Sve što smo imali, to je svjetiljke, znači nikakva navigacijska svjetla nisu imali, nego svjetiljke od vlastitih mobitela, to ne možete baš otkrit iz velike daljine, nego bliže, čak i uz pomoć dalekozora, tako da smo kad smo došli na otprilike 2 milje udaljenosti, onda smo uočili migrante u gumenjaku, to je gumenjak nekih 7-8 metara i tu smo im se približili, dalje smo onda bili komunikaciji s obalnom stanicom, koja nam je dala instrukcije da ne trebamo mi njih spašavati, znači ne prebacivati na naš brod, već samo da im konstantno javljamo poziciju, a oni su organizirali čama za traganje i spašavanje, tako da su ga poslali baš prema toj poziciji koju smo mi njima javljali.
0: Dakle, i na brodu je bila 21 osoba, naknadno je utvrđeno, jeli, vi ste svoj dio odradili, a onda se dalje akcija nastavila.
1: Tako je, mi smo naš dio odradili, dalje se akcija nastavila, znači čim je došla ta brodica za traganje i spašavanje na poziciju i počela prekrcavati migrante na svoj brod, nama je izdana dozvola da možemo nastaviti dalje s plovidbom i tako krenuli smo prema luci odredišta Malaga.
0: Ono što je također objavljeno i što znaju svi oni koji čitaju ili prate Pomorski vjesnik ili slušaju naše emisije, španjolske pomorske vlasti zahvalile su naknadno i hrvatskom kapetanu i cijeloj posadi na pomoći pruženoj u akciji spašavanja 21 osobe. Vi ste dakle među nominiranima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Pa da, to mi je, pozvali su me, tako je, rekli su mi za nominaciju, evo, zahvalan sam jako i počašćen.
0: Evo, ajmo još malo se smjestiti prostorno i vremenski. Dakle, plovili ste na brodu u vlasništvu kompanije Grand Circle, je li tako? Riječ je o američkoj kompaniji i riječ je o brodu Clio, je li tako?
1: Tako je, brod se zvao Clio, tako je, firma je GCCL, Grand Circle Corporation Line.
0: Evo, i možemo li malo više čuti, ovako ponašat ćemo se malo lokal patriotski, dopustite mi to. Dakle, vi ste časnik za sigurnost, uz vas kapetan, koje još sudjelovao u akciji?
1: U akciji su sudjelovali još u početku, u stvari su nam, nismo bili svjesni da li ćemo ih mi spašavati, jer tek nešto malo kasnije su nam rekli da će poslati brodicu, tako da je zapovjednik na njegov zahtjev tražio da budemo u stanju pripravnosti i doktor koji brod ima, doktor opće prakse, koji je tu ponajviše radi putnika, i posada palube, i kormilari i noštromo, jer kažem, pretpostavljalo se da ćemo ih mi spasiti, ne samo asistirati, nego baš prebaciti na naš brod. I to je to, dva časnika, bili su tu naravno tu i strojari, svi u stanju pripravnosti, i to je tako inače, kad se manovrira s brodom, svi su stand by.
0: Dakle, kapetan Marinko Radić, je li tako, da spomenemo imena?
1: Kapetan Marinko Radić iz Marine pored Trogira, tako je.
0: Možete li mi vi možda malo pojasniti svoj nekakav pomorski put, inače, osim trenutnog zaposlenja?
1: Pa počeo još 2005. na teretnim brodovima, na atlantskoj plovidbi, nešto kasnije nakon 5-6 godina išao sam dalje, znači na stranca Transocean Maritime Agency, tamo sam bio nekih 13 godina, sve to bilo svojstvo 3., 2. i 1. i onda sam odlučio se za neka nova iskustva i pokušao sa putničkim brodovima, volim izazove, i tako došao sam evo na putnički brod. To mi u stvari bio prvi ugovor na tom Kliju, i tako, bilo je dosta dobro, izazovno, i evo, zadovoljan sam, i drago mi je da smo eto sudjelovali tako u akciji spašavanja.
0: Nominacija za Plavu vrpcu nije mala stvar.
1: Pa vjerujem, da, svjesno sam tega, evo kažem, opet zahvalan sam.
0: Vi to sve onako, kako obično smo i mi navikli slušati od svih onih koji evo se na toj poziciji nađu, uvijek skromno doživljavaju, a zapravo možda nisu ni svjesni što znači sudjelovati u spašavanju više od 20 života. Evo, samo za kraj, trenutno ste u Italiji, kakav je dalje put, gdje se plovi?
1: Pa, Italija, znači, kruz traje nekih 10 dana, znači svakih 10 dana mijenjamo putnike, ovo je manji putnički brod, 50-ak putnika, prije 2 dana smo imali izmjenu putnika u Malti, konkretno Luka Valeta, i sad ćemo obići nekih 10-ak porata do Venecije, tamo je opet smjena putnika, onda opet se vraćamo iz Venecije, više luka kroz Italiju, prelazimo opet u Maltu, nakon Malte opet ide zapadni dio Italije, i tako, znači...
0: Kad ste doma? Desetak.
1: Doma sam, pobog da koncem 9. mjeseca.
0: Eto, ja vam mogu još jedino poželjeti sretan put i dobro more, još jednom čestitke na ovoj nominaciji i zahvale na javljanju u naš program i ovim povodom. Evo, podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je bio časnik za sigurnost Pero Moretić, podsjetio nas je na događaj iz travnja i spašavanje 20-ak izbjeglica sa brodom Clio kompanije Grand Circle Cruises iz Bostona, riječ je o jednoj od nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika 2026. godine, i o drugima ćemo naravno slušati u našoj emisiji u tjednima pred nama. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala lijepo i vama, i ugodna večer svim slušateljima. Hvala vam.

0: uhvatili su joj pravi tren, izvukli i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila iskočila moje rame. Ja sam rekao, uhvati se nekako za mene, on se uhvatio za rukohvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. Ja sam rekao, molim te, drž se još malo, izdrži, ne mogu i ne znam kako, došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pasite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga upravi tren uhvatili za desnu ruku, izvukli ga vanka i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
1: Vama je to možda prvi takav događaj?
0: Ne. Ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Dronaš kluba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUP-a, i mi kako se nešto ružno dešaje na moru smo jeli tu koji prvi pripomažu. Imamo strašno lijepe odnosne i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
1: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
0: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru i mi kao rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo eko akcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme, da neće moći izdržati.
1: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju, zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
0: Pa evo, doslovno mogu prije vam reći da je to istina. Da. Jako puno Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi. Ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sam i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu, a vrijeme je presudni faktor za spašavanje, da. Jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo spominjati.
1: Jeste li se više čuli sa ekipom kojom ste pomogli?
0: Pa poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje, mora još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrali su me, onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio sam neki veliki aplauz na plaži, tako da osjećao sam se jako sve sretno, baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
1: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja, događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
0: Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari. Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad dođu situacije kao ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bih pohvaliti neke stvari od ove godine na kupalištu Sumartin, koje ja već 20 godina vodim svoj obrt. Pojavili su se iz Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago.
1: Da.
0: Ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
1: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
0: Ako je od grada, sve pohvale, i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog imati spasioca. Sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju, ali dosta vidim plaža gdje ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
1: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljen na neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomoglo, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
0: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta, stoje, i ja sam tu, ono što se kaže, doslovce skoro 0,24 i... To bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
1: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
0: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve, jel, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, koliko jednog života. Evo.
1: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, tako, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista, možda prijedlog vrijedan možda.
0: Evo,
1: poslušati.
0: Ja ću vam iskreno reći, znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz peronačkog kluba, gdje ja i svoja vozila držim, pa ćemo 024 imati ljude koji sigurno će moći svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao u župu, u taj servis, jel, red svoje skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jel, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvali, gospar Bobo, raspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
1: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vam se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
0: Ja se iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine svu ljubav donijelo je more,

0: 21 sat 45 minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U akcijama spašavanja na moru kao i u nadzoru pomorskog prometa sudjeluje i pomorska policija. U aktivnostima postaje Pomorske policije Dubrovnik razgovarali smo sa zamjenicom načelnika Kristinom Bogoje.
1: Dakle, postaja Pomorske policije Dubrovnik je specijalizirana policijska postaja koja je zapravo jedina postaja Pomorske policije na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Ono što bi istaknula je da policijski službenici primarno obavljaju nadzor državne granice na moru, dakle vanjske granice Europske unije, gdje poduzimamo znači, razne aktivnosti poput nezakonitog prelaska državne granice, dakle sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminaliteta bilo kakvih oblika, te bih istaknula da smo nakon ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor započeli sa aktivnim provođenjem kompenzacijskih mjera kojom prilikom sva plovila i osobe koje zateknemo i kontroliramo. Osim svega nabrojanog, policijski službenici postaje Pomorske policije, znači kontinuirano prate različite sustave za nadzor mora, te tom prilikom razmjenjujemo informacije sa tijelima s kojima i usko surađujemo.
0: U dodatne poslove zapravo spada i ovo postupanje na licu mjesta, odnosno na neki način zaticanje jeli, u nekakvim prijestupima.
1: Tako je. Dakle, pored naših redovnih policijskih poslova, postaja Pomorske policije, odnosno naši policijski službenici su osposobljeni od strane djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija, obavljati znači, inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, znači u određenom dijelu tih prijestupa koje zapravo uočimo. Također smo ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede, dakle uprave ribarstva, provoditi određene inspekcijske nadzore u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru vezano za postupanja po Zakonu o morskom ribarstvu. Pa bih evo možda navela
0: podatke, to nas zanima. Koliko ste zapravo samo bili uspješni?
1: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni, da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 prekršaja što se tiče Pomorskog zakonika, od kojih se većina njih odnosi na sam prekršaj uočavanja nezakonitog glisiranja, čak njih 225, a ostali prekršaji bi se odnosili na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave, ili recimo, evo u zadnje vrijeme dosta aktualno, približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnost je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci i njih je bilo oko 125.
0: A što se tiče samog spašavanja na moru, evo ovih dana imamo novi slučaj, čini mi se kako stalno zapravo u ovom našem akvatoriju, a zaista ove godine i na Jadranu toliko je bilo intervencija.
1: Je, zaista to je vidljivo i evo ja mogu jedno reći za nas da što se tiče nas, da mi imamo uvijek raspoređeno i sve prisutno plovilo 24 sata koje sudjeluju tim akcijama traganja i spašavanja. Za napomenuti je da tu rukovodi tim akcijama traganja i spašavanja središnjica u Rijeci koja zapravo ima svoje podrečne urede, a to bi bile lučke kapetanije, te uglavnom lučke kapetanije imaju tu glavnu odgovornost, odnosno one rukovode, raspoređuju, koordiniraju samim tim akcijama traganja i spašavanja, a mi smo uvijek tu jer naravno postupamo zbog žurnosti, a o svemu dalje obavještavamo i koordiniramo zajedno sa drugim tijelima.
0: Što se tiče samo opreme, evo znam prije nekih godinu dana tu je stigao i novi brod, je li tako? Mm-hmm. Za vaše potrebe imate li sve po tom pitanju ili uvijek nekako treba više?
1: Ja bih rekla da mi raspolažemo zaista s dovoljnim brojem policijskih službenika da svoje svakodnevne zadaće na moru možemo kvalitetno obavljati. Ponekad to naravno mora biti uz nekakav prekovremeni rad, ali uvijek se trudimo zaista da to sve skupa pokrijemo i da smo vidljivi i prisutni. I rekla bih da što se tiče opreme, dobili smo taj brod Grof koji evo trenutno stacioniran na području Dubrovnika i Korčule gdje postupa i rekla bi da je to na zadovoljavajućoj razini.
0: A kako izgleda zapravo obuka za pomorsku policiju?
1: Pa evo, znači poslije generalno ovog temeljnog tečaja za policajca na Policijskoj akademiji, policijski službenici znači pohađaju i razno razne specijalizacije, tečaje od kojih je jedan i granični tečaj, drugi je tečaj zapravo za pomorsku policiju, imamo različite tečajeve za taktike prekrcavanja, imamo različite edukacije koje se odnose znači na postupanja po zakonima gdje smo mi zapravo ovlašteni tužitelja, to je zapravo Pomorski zakonik i Zakon o morskom ribarstvu i tu se rade učestale usavršavanja zapravo i obnove znanja bi rekla. Evo.
0: I koliki je onda interes baš za taj dio policijskog zanimanja, tako reći?
1: Pa ima interesa, naravno, jedino što bi tu dalo istaknuti da se znači, za posao samog pomorskog policajca su potrebna polaganja različitih pomorskih svjedodžbi, polaganje možda nešto više tečava u odnosu na neke druge grane, ali ima interesa i zaista ljudima je to zanimljivo i ovom prilikom bi čak pozvala sve naše zainteresirane mlade ljude koji žele se pridružiti nama da to naprave, jer evo ovo je zaista jedan zanimljiv, nije monoton posao i evo mogu svašta nešto naučiti i evo dobrodošli su.
0: S obzirom da je evo cijela ova emisija na neki način posvećena temama spašavanja na moru, mogu li vas zamoliti da apelirate na sve naše slušatelje još jednom dok su na moru da paze prije svega i na sebe, na druge, jest da su tamo kako bi se opustili i uživali, ali nema toga, to je ipak promet, zar ne?
1: Tako je. Ja bih samo evo rekla ovim putem, znači da pozivamo sve sugrađane prvo da u slučaju uočavanja bilo kakve opasnosti, ne daj Bože pogibelji, molimo da prvo izvijeste sve nadležne službe na terenu. Ukoliko niste osposobljeni da ne pristupate takvim radnjama, jer dakle to uvijek može dovesti do ugroze vlastitog života, do nepotrebnih spašavanja i stradavanja.
0: To je pokazalo i ovo posljednje, jel tako, tako spašavanje?
1: Tako je.
0: Ali nekako i na našem području, već smo to i ranije istaknuli, najčešće najprije ipak reagiraju građani dok dođu sve žurne službe. Jednostavno su najprije možda tu.
1: Tako je, to je, ja bih rekla, jedan prirodan instinkt, što je dobro da svako od nas ima, međutim uvijek bi trebalo nekako u momentu pokušati ne reagirati instinktivno toliko na taj način, nego pokušati prvo poduzeti sve zaista da i mi budemo tu i zajedno sa djelatnicima kapetanije i svega, ali u svakom slučaju uvijek biti odgovoran i paziti na sebe i voditi računa o svemu tome. Ali.
0: I u ovom slučaju imali smo tu dva naša sugrađana, na Dominko koji je više puta nagrađen i Plavom vrpcom za spašavanje na moru, a i naš prethodni sugovornik gospar Spahić.
1: Evo ja bih se ovom prilikom zahvalila. Dakle, zahvalila bih se gospodinu Nerminu Spahiću jer zaista on je tu nesebično reagirao i svoj život izložio. Bio je tu prisutan i zaista bi se zahvalila i to je hvale vrijedno. Mislim, neizostavan je gospar Dominko Radić koji je stvarno zaista evo sve ove godine sve prisutan i zahvaljujem se ovom prilikom njima svima koji nesebično i hrabro sudjeluju u spašavanju ljudskih života. Također bih se zahvalila i članovima ronilačkih klubova u Dubrovniku koji su zaista na svaki naš poziv se nesebično odazovu i sudjeluju u svim spašavanjima ili bilo kakvim situacijama kada je potrebna pomoć.
0: Kristina Vogo je bila je naša gošća, dakle pomoćnica načelnika za pomorsku policiju pri Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kristina, najljepša vam hvala na gostovanju u programu našeg radija.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: 22 su sada.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, a da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No, sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je sa optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega
6: odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
15: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
16: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas, ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka, uz javnu dostupnost rezultata. Smatraju da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Kronika dana.
2: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na dijelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
17: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
18: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
17: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
18: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
17: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
18: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
17: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
18: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
17: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
0: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi, uništava se imovina u Hrvatskoj, se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o pooštravanju kazni za ta kaznena djela rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
19: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
20: U članku 97 stavak 1.7 postoji pa se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Zdravstveno stanje troje ljudi stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u splitskoj bolnici nepromijenjeno je, 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
4: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
21: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
4: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predjelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
22: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica. Nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
23: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
24: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje pod gradom iš pješke. To je bilo apokalipsa.
25: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili, ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
4: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
26: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
4: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
27: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
4: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
3: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
1: Kronika dana.
3: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
2: Promjene cijena i utjece vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
28: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent, europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
1: Svijet.
2: Posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivanka Zorić.
3: S Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
5: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije, napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
3: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
5: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
3: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov Odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja. Čini se da je Netanjahu sve spremniji prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
0: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
2: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
7: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nicolas Ernaux.
8: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
7: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
8: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala
5: kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
7: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
5: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
7: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.
1: Kronika da.

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Walesu od Bonnie Tyler, koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme Cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma je i više od 40 desetljeća nakon objave među najpopularnijima, a ove godine zabilježen velik porast slušanja tijekom pomrčine sunca.

0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
1: Večera se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
2: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
1: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tim Srbić preču.
3: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u srijedu.
1: Aurel Benović na preskoku.
4: Uvjeti su fantastični. Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se, možemo uspjeti doći do finala.
1: A prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će višebojac Ilija Kovtun.
5: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
1: Na konju s fateljkama uz Filipa Udea nastupit će Mateo Žugeca, na parteru Marko Jovičić. Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
6: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednu odličnu utakmicu, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
1: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
7: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
1: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zvereva, mečevi su za mjesec dana u Halleu.
0: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima, potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana, na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
10: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative ne pustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
10: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, evo zapravo cijelu ovu večer na različite načine razgovaramo o spašavanju na moru, pa i o plavoj vrpci i sve to govoriti, a ne spomenuti našega Dominka Radića očito je nemoguće, pogotovo zato što se evo upravo danas odvijala još jedna akcija spašavanja na moru u kojoj je on opet imao ključnu ulogu. Ovim povodom pri telefonu je Dominko, dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer iz Dubrovačkog studija.
1: A dobareću tebi i vašim slušateljima. A kako je bilo? Išao sam doma, vatrogasci sa dva vozila i hitna su došli za gospe. Došao na bužu gore povišenih, vidim drama. I ja govorim, evo me u roku dva minuta. I ostali stvari, trči nose, palio barku normalno. Dođi tamo, ajme, imao sam što viđe. Oni je nisu mogli iznijeti s mora na vrata gore kroz zaskale, jer je usko, vjerojatno su procijenili doktori jer je bila hitna, da je u lošem stanju. I onda sam ti ušao u sami kraj, nasadio sam se ponovo, morao sam na kamenja, mi ga zovemo tapit. Ima one pajete bokobrane. Veće, tako da štete nije, nego je jednostavno malo se ogulilo. Prebacili su je vatrogasci sa onom daskom u mene na barku, jer nisam mogao sam i, ajmo reći, nekakvih ne zlatni sat.

0: nego zlatnih 10 minuta, sam uspio doći do luku i predati je hitnoj pomoći Dubrovniki. I ovom priliku bi se zahvalio ne samo tom mladiću vatrogascu, nego kompletno cijelo vatrogasno postroj Dubrovnik i hitnoj pomoći koji stvarno su došli na dojavu nevjerojatno brzo, tako da evo odradili smo to ne u zlatnom satu, nego u zlatih 10 minuta. Da li je sinjorina dobro, ne znam.
1: Tu informaciju nemamo. Dominko, koji je ovaj put samo ove sezone da ste morali isploviti i spašavati?
0: A bilo je jedno 4 puta kajaci, 2 puta opet buže i jedan put Betina špilja.
1: Evo, nažalost, nemamo informacije kako je unesrećena. Vama možemo samo još jednom zahvaliti i na ovom slučaju, odnosno na novoj požrtvovnosti, brzini i sudjelovanju u ovoj akciji.
0: A slušaj, znaš da ću ja, eto, ipak imam 70, ali dok god bude mogu ući u barku pomoć, pa taman se dogodilo meni štogo, ali bit ću, ne znam, sretan da to učinim i meni je puno srce kad to napravim.
1: Dominko Radić, naš sugrađanin, iznova u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija. Najljepša hvala i do slušanja.
0: Hvala vama.

0: 22 sata i 38 su minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U nastavku vam donosimo priču o jednom, pa možemo reći po mnogo čemu, jedinstvenom kupalištu, dubrovačkim Dančama. Zašto su posebne, Dančari jako dobro znaju, a za sve ostale naše slušatelje priču je pripremio Rafael Barkićija.
1: Diljem obale Lijepe naše, većina je kupališta, treba priznati, prilagođena turistima. Od cijena do ležaljki i suncobrana, generične moderne glazbe i cjelokupne pomalo jednolične ponude. Ipak, na samom jugu Hrvatske postoji jedna plaža koja se u potpunosti odupire svemu tome. Plaža na kojoj je apsolutno sve podređeno domaćim ljudima. Riječ je o kupalištu Danče, nedaleko od stare gradske jezgre. Koljevka je to vaterpola, ali i mnogih aktivnosti na otvorenom. Tako je nedavno održano 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić. Nevjerojatna priča je kako na tom istom događaju mogu sudjelovati svi. Od djece primjerice 4 godine starosti do profesionalnih daljinskih plivača i umirovljenika. Andrija Martić iz udruge daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče pojasnio je koje su sve to utrke u ponudi.
2: Imamo utrku koja je u sklopu Saveza daljinskog plivanja, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine, također i krokup utrka, tako da je onaj, da ove godine imamo te 4 utrke, odnosno tu dodatnu utrku na 5 km. Našu standardnu utrku 1700, utrku do iza Turčina, znači 500 metara i dječja utrka, najveselija utrka koja je nekih 100 metara.
1: Rade Garić, također iz spomenute udruge Danče, prisjetio se početaka ovog maratona, ali istaknuo koliko ljudi volonterski radi na ovom projektu.
3: To je sve počelo s idejom u čast našega Dančara gospara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Punte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili napraviti neko plivačko natjecanje njemu čast i to je na kraju eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50 djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva 3 mjesta dobiju medalje i baš ono, to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeci s njima upoznaju. I još bi se zahvalili svima koji tu sudjeluju s nama u organizaciji, pogotovo barkariolima i svim ljudima koji svoje slobodno vrijeme ulažu u to. To je sve na volonterskoj bazi i super je da smo izdržali toliko dugo sa takvim entuzijazmom, već je to stvarno jedna ozbiljna utrka koja već ima jako dugu tradiciju, to je prilično jedinstveno na dubrovačkom području.
1: Jer kada se kupaš na Dančama, onda nisi samo obični kupač, već dio jedne velike obitelji s bogatim nasljeđem. Jedna od najvažnijih stvari tog nasljeđa je vaterpolo, jer Danče su koljevka ovog sporta u Dubrovniku i Hrvatskoj, ali nažalost jedna od rijetkih plaža na kojima se u Dubrovniku trenutno može zaigrati vaterpolo.
2: Mi imamo to veliko nasljeđe vaterpola na Dančama, trudimo se da ga držimo, održavamo, imamo teren, održavamo ga, evo mi tu već jedno 25 godina, brinemo se o njemu, obnavljamo ga, vadimo ga vanka kad se sprema nekakva delumbija ili nešto. Tako to nam je dosta bitno ovako u našem nekom dančarskom razmišljanju.
1: Zbog svega toga na Dančama uvijek ima spreman teren, lopta, ali i puno drugih stvari. Karte, pepeljara, piće, sve što jednom kupaču zatreba može se pronaći u takozvanoj betuli, što po dubrovački znači kafić. Ovog ljeta sprema se i niz drugih aktivnosti, od bosonogog dančarskog nogometa do kartaških turnira i poligona za djecu, ističe Martić.
2: Pa evo, ove godine smo se fokusirali na ove mlađe uzraste, tako prije smo uvijek imali tu dječju utrku na plivanju. Lani je profesor Saša Selmanović, prvi put smo imali poligon za djecu gdje izvode nekakve, ne znam, gađaju u koš, podronjavaju pod, kroz obruč koji je na nekoj dubini, plivaju i tako, voze se na supu, tako imaju nekakvu kao stazu koju moraju proći, to će biti također i ove godine. Lani smo ponovo pokrenuli turnir u dančarskom nogometu, ove godine ćemo napraviti turnir za djecu, znači do 13 godina. Također ove godine ćemo ponovo nakon duge pauze pokrenuti natjecanje u 15 gdje ćemo također paralelno imati natjecanje za djecu do 13 godina, tako da smo se nekako fokusirali na ove mlađe uzraste, dosta ih se okuplja, turnir u Skopi, turnir u Hororu, znači 400 umanje, turnir u Kotiću, tako bit će i tu dosta zanimljivo i glasno nada sve.
1: Iako je dubrovačka turistička sezonalnost ostavila traga u društvenom životu, interesa na dančama i dalje ima, ističe nam Garić.
3: Pa mi pokušavamo to održavati, iako nekad isto nije lako. Prije prošlih godina, kad je to tek krenulo, to je bilo ogroman broj sudionika, recimo na to je bilo po 10 stolova kartaških, igrali su i mladi i stari, ali sad se pomalo i na dančama se prorijedio broj ljudi, tako da neće biti toliko masovno, ali opet ja mislim da će biti jako lijepo i zanimljivo ko bude htio sudjelovati.
1: Ko jednom dođe na danče, brzo shvati da to nije obična stjenovita plaža za kupanje, već plaža prepuna života, sporta, kartaških aktivnosti, dječjih osmijeha i dubrovačkog duha, koji se bježeći od skupih turističkih plaža, sve više koncentrira na mjestima kao što su upravo danče.

0: A sad sa Šugamana Nadančama idemo do otoka Murtera i to s dobrim razlogom. Naime, u akvatoriju u Betine održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo. Manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Pod raširenim latinskim jedrima više od 40 gajeta, kajića i leuta još je jednom oživjelo pomorsku prošlost te povezalo generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla italijanska posada broda Ormaio, no kako su jedrili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripalo je gajeti sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Ćorkalom. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske i Španjolske pošte iz serije Mediteranske ribarske brodice, na koje je betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine. Inače, ova regata povezuje dvije obale Jadrana, ali čuva stoljetnu tradiciju Betine, poznate kao koljevka drvene brodogradnje. Upravo o tome u prilogu kolegice Vesne Jašek.
1: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržop.
2: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
1: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
3: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko na svijem Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
1: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora kalafata, ističe Fržop.
2: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
1: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.

Prije vijesti u 23 sata dužni smo vam i jednu najavu. Riječ je o 16. humanitarnom plivačkom maratonu Srcem protiv barijera 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 23. kolovoza sa startom u 9 sati te početkom okupljanja u 8 sati. Sudionici će već tradicionalno plivati dionicu Vodenča, Dolin Vodenča. Pokretač ove akcije Krešimir Butković i ove godine okuplja ljude dobra srca u cilju skretanja pažnje na položaj osoba s invaliditetom i uklanjanja prepreka u društvu. Posjetitelji i sudionici mogu kupiti prigodne majice, a sva prikupljena sredstva uložit će se u infrastrukturu i edukaciju za lakše kretanje teže pokretljivih osoba. Dakle, iz grada Raba pozivaju sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže ovaj hvale vrijedan događaj.

0: Nakon što je nevrijeme prošlo, Slovenijom olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Snažni pljuskovi, grmljavina i tuča zahvatili su područje Ogulina, Like i Zagreba. Kod Ogulina je jaka kiša otežavala promet na autocesti A1, pa su se vozači zbog nevremena zaustavljali. Državni hidrometeorološki zavod je za veći dio zemlje izdao meteo alarme.
1: Vijesti.
0: Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera na grčkom otoku Sifnosu. Stradali su pilot i bračni par. Prema pisanju grčkih medija, helikopter se srušio samo nekoliko sekundi nakon polijetanja s obližnjeg helidroma, a nakon pada buknuo je požar. Uzrok nesreće još se ne zna. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim traga će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komarca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
1: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
2: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
3: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Iz Birminghama se u domovinu malo prije 23 sata vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci, a kakvi su njezini dojmovi nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija, čućete u ponoćnim vijestima. Tijekom večeri očekuje se i povratak srebrnog na 800 metara Marina Bloudeka, a iz Pariza se vratila brončana plivaška štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: nastavku naše emisije razgovaramo sa znanstvenikom sa Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, gosparom Valterom Kožulom. Dobro večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer.
0: Znamo, evo, koja bi tema mogla biti ovog razgovora, već smo više puta u medijima o tome slušali i čitali, pa vrijedi i upravo večeras ponoviti, baš kako bi iznova upozorili ljude. Dakle, ribalov pojavila se u Dubrovačkom akvatoriju u više navrata, više kupača je uhvatilo, snimilo, zabilježilo, a zapravo boravi već godinama i u našem akvariju, zar ne kao tako?
1: Tako je, bitno je da je se što manje hvata, što se tiče onih ljudi koji se ne razumiju u to, nego da to budu ljudi koji su iskusni, jer se radi o vrsti koja ima otrovne bodlje. U svakom slučaju, to je vrsta koja spada u ove lesepsijske migrante, znači vrsta koja je probijanjem Suetskog kanala došla u Sredozemno more i počela se širiti dalje. To je indopacifička vrsta i ono što je interesantno, takvi organizmi, ti lesepsijski migranti, oni se šire dalje sjeverno. Normalno sve ovisi o tome kakvi su to organizmi, koliko se mogu prilagoditi na uvjete Mediterana i sjevernih mora gdje se šire. Od 90. na ovamo mi smo zabilježili skoro 50 novih vrsta riba, od čega su značajan dio baš ti lesepsijski migrant. To širenje može biti aktivnim plivanjem, to također širenje može ići balastnim vodama, morskim strujama. U svakom slučaju sve ovisi od vrste do vrste. Ova vrsta prvi put je u Mediteranu zabilježena negdje 91. godine i naravno sve te lesepsijske vrste kad prođu Suetski kanal, one se najprije lociraju uz obale Egipta, Palestine, ali dalje se počnu također širiti. Za ovu vrstu je interesantno da je 16. već bila učvrstila svoju populaciju u vodama oko Cipra, a prvi put se u Jadranu, i to su je kolege iz Italije zabilježile, uz talijansku obalu 19. pojavila, 20. smo mi dobili prve dojave ovdje za naš akvatori, a kod Visa već su kolege zabilježile to iz Splitskog instituta, 20. godine je ona viđena i snimljena u akvatoriju Visa. Danas mi gotovo svakog tjedna dobivamo informaciju da je viđena, neko je ulovi, neko je samo vidi, tako da
0: atraktivnog je izgleda, mogli bi reći, ili egzotičnog.
1: Tako, izrazito lijepa riba, vrlo zahvalna za akvari. Ne radi ona samo problem ovdje u Mediteranu gdje se proširila, ona je napravila ogroman problem i na području Meksičkog zaljeva, Karibskog otočja, tamo je pobjegla iz akvarijskih uvjeta, tamo također su jako veliki problemi, jer o čemu se radi? Ona se hrani sitnom ribom, dakle ribljom mlađi, i jako šteti tako autohtonim vrstama, šteti i svem onom što i sam čovjek lovi kroz svoje ribarstvo, dakle tim gospodarskim vrstama, dakle jako proždrljiva, ženke nose i do 2 milijuna jaja godišnje. Ono što je interesantno, da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, znači kod nas bi se taj mrijest trebao događati u toplom dijelu godine, prestaje se hraniti ispod 16 stupnjeva Celzijusovih, znači u zimskom razdoblju očekujemo da se ona neće hraniti, a kako će niske temperature na nju djelovati, kako će se ponašati, to i također istražujemo, jer očekujemo da će se povlači u dublje more gdje su ipak nešto temperature zimske veće, iako te jedinke ne idu daleko od mjesta gdje se nalaze. Za ovu vrstu je karakteristično da se hrani u sumrak i u zoru, tad je najaktivnija i tad tad je najčešće najčešće možemo vidjeti. Ono što je opasno za ronioce, za ribolovce, za ljude, jeste da je ona otrovna. Ona ima 18 ovih čvrstih žbica u kojima se nalazi otrov, 13 na ležnoj peraji, ostale su na drugim perajama, i znači kad ju se uhvati, kad ju se ulovi, treba jako oprezan biti, jer je otrov uzrokuje jake bolove koje traju danima. Otrov je termolabilan, to znači da treba mjesto uboda izložiti višoj temperaturi kroz duže vrijeme kako bi se anulirao koliko je god moguće taj otrov, bar ta bol ublažila. Često se događa da se inficiraju te rane, ali s druge strane radi se o vrsti koja je vrlo ukusna i trebalo bi je izlovljavati, organizirano izlovljavati, tako da joj brojnost kontroliramo, jer na taj način zbog te proždrljivosti zaštitit ćemo naše podmorje.
0: Evo, ribari onako se žale da je sitne ribe, sitne plave ribe malo, a ona s obzirom na temperature našeg mora koja raste, mogla bi se onda zapravo udomaćiti. Je li
1: mogla
0: ovo
1: bi
0: previše
1: se udomaćiti
0: od mene?
1: Tako
0: tvrditi nešto.
1: Mogla bi se udomaćiti i udomaćila se donekle već daleko od toga da
0: ako
1: nije,
0: jer
1: već dugi niz godina mi imamo dojave o različitim uzrastima. Ona vam inače je otprilike 15 do 35 cm velika, u tropskim krajevima gdje ima više hrane će narasti i na do pometra. Ali kažem, vrlo, vrlo treba paziti, treba biti iskusan kod izlova. Lako se lovi ostima, teže na udicu, ali ostima vrlo lako, i to malim ostima, nastanjuje pličak pa do nekih 80-100 metara dubine, iako je nalaze na većoj dubini. Lako je loviti jer se ona pouzdava u svoje u svoju zaštitu te otrovne bodlje, tako da joj se sa ostima može doći na 20 do 30 cm ubosti, i onda treba paziti kako je se skida s tih ostiju, jer tad najčešće dolazi do ozljede i ubadanja na ovu vrstu.
0: Na sreću nismo imali takvih slučajeva
1: za sada, nisam
0: iako čak i dijete bilo u pitanju prvom da, slučaju.
1: Nisam dobio informaciju da se neko do sad ubo, iako možete na internetu naći i primjere iz Grčke. Baš sam gledao nedavno, čovjek ih lovi aktivno negdje oko njihovih otoka, dakle dole u Jonskom moru, i pokazao je mjesto uboda gdje se ubo i rekao je da je vrlo, vrlo bolno, ali to je već iskusan ronioc kojim se takva stvar rijetko događa. Inače se računa da sve te lesepsijski migranti, odnosno sve te nove vrste iz Jonskog mora odlaze sjevernije prema nama i šire se, ili se šire dalje na zapad Mediterana. Ono što očekujemo u budućnosti da će im broj rasti, koliko ne znamo, mi smo ipak što se tiče temperatura jedno rubno more, a to je tropska vrsta, dakle s te strane bi moglo biti određeno ograničenja jačanja njene populacije. Također s druge strane nismo toliko bogato more što se tiče hrane, ali će opet napraviti štetu i bit će potrebno izlovljavati. Ono što nas interesira trenutno jest koja je najčešća hrana, mjesta gdje se najčešće zadržava i kako i koliko se mrijesti u ovim našim uvjetima. Nažalost, nema prirodnih neprijatelja puno. Ovdje bi mogli računati da su joj to možda murine, kirnje, kostorog, i to bi bilo ono sve što bi joj moglo predstavljati opasnost. I naravno, mi koji ćemo je kontrolirano izlovljavati kad naučimo baratati s njom i učiniti dobru marendu.
0: Odlično. Osim ribe lava, kako još nam se invazivne opasne vrste mogu pojaviti ili možemo ih naći, ili ste imali dojavu da su viđene?
1: Ma ima u zadnje vrijeme dosta i dojava ovim napuhačama, one su problematične, ali samo zato ako ih se konzumira. To je riba koja ima recimo sasvim drugi, ali jako, jako opasan otrov sa smrtnim posljedicama za čovjeka, znači ne jesti je, za razliku od lava. Tu nikako jesti, doduše u Japanu je jedu, ali postoje posebno obučeni kuhari koji znaju koji dio mogu iskoristiti u kulinarstvu, pa ko voli, to mu je kao određena vrsta lutrije da se okuša u tome i proba tu vrstu. Ali u svakom slučaju, ono što ulovite, ono što vidite, dojavite u institut, znanstvenici će pokupiti informacije i to će nam pomoći dalje da determiniramo vrstu ako je nova, da ukažemo i damo vam savjet, i nadamo se da će u skoro vrijeme ipak doći do stagnacije dolaska tih novih vrsta vrsta, iako podaci s kojima baratamo ne ukazuju na to, priroda se mijenja, morat ćemo se i mi prilagođavati pa ćemo vidjeti što će biti.
0: Još jedna tema koju vrijedi, smatram, s vama prokomentirati i dosta aktualna u posljednje vrijeme, morska kornjača, Kaštelanski zaljev, u zadnje vrijeme čudno se ponaša, nekoliko napada na kupače. Koliko znam, jednu smo mi nedavno spasili tu na buši.
1: Da vam kažem, nemam vele iskustva što se tiče morskih kornjača, imali smo mi dugi niz godina u akvariju, znam kako se u akvarijskim uvjetima ponaša, to je, njom se da i baratati, i sve, ali ona ima jak ugriz. Nije dobro joj dozvolite da dođe i pokuša vas ugrist.
0: Kažu da napada vidite samo ako se osjeća ugroženo, jeli, ne znam koliko je istina.
1: To treba sve ispitati, to su tanki argumenti, to treba vidjeti da li je to pojedinačna slučajnost baš za ovu jedinku. Ono što vam mogu reći da smo mi uvijek u akvariju, ako smo imali kornjaču, i ona je dugi niz godina jedna od njih bila u akvariju, nikad ih nisi mogao imati dvije zajedno zato što se nisu trpile. To su znači organizmi koji se samo za vrijeme sezone parenja u biti približavaju jedno drugome, kasnije su to organizmi koji samostalno sami žive, tako se i hrane. To što je ona na jednoj lokaciji, to bi stvarno trebalo istražiti. Nadam se da će kolege znanstvenici izaći na teren pogledati, ali nije lako ovako dati informaciju o tome, jer to je dosta vrlo, vrlo čudno ponašanje.
0: Najljepša hvala na ovom razgovoru. Dakle, naš gost i u ovoj pomorskoj večeri bio je dr. Valter Kožul, znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Do novog druženja u našem programu. Najljepša hvala još jednom.
1: Hvala vama.

0: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopča sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu Bizantskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim, ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle, pronađeni su zlatni novčići koji pripadaju Heraklejevoj dinastiji, četiri cara, koji možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
0: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
1: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara. Dakle, jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači, netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
2: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
0: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
3: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
0: Koliko je ovo otkriće značajno lokalnom stanovništvu, pojašnjava Mario Orlandini iz ronilačkog centra Aquatica Mljet.
4: Svi su okolo djeca gledati nekakve karipske filmove o tom blagu pod morom i sanjali, i onda se to ispred kuće dogodilo. Nevjerojatno.
0: Jedinstveni nalazi rezultat su dugogodišnjeg sustavnog istraživanja mljetskog podmorja, ističe voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Pavle Dugonjić.
5: I mogu sa ponosom reći da smo u tih 20 godina otkrili pa skoro preko 20 nalazišta. I ovo najvažnije, shvatili smo kako je to nešto što vrijedi istražiti u potpunosti i vrlo detaljno.
0: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta, a želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
6: Bog jedini more je stvorio i u njega kamen utopio. Utopi ga u dubine ove, a taj kamen otok Mljet se zove.

0: Čelno mjesto AC Marine Dubrovnik u Komolcu preuzeo je u travnju Hrvoje Puh nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu i koji je tu funkciju obavljao zadnjih 8 godina. Funkciju regionalnog direktora preuzeo je pak Korčulanin Marko Skokandić, direktor AC Marine Korčula. O viziji razvoja Dubrovačke marine i prvim koracima čućemo više u razgovoru sa novo imenovanim direktorom Hrvojem Puhom.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI, ne treba tu puno davati za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima

0: u svome sastavu ima 370 vezova u moru, kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
1: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko ko je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
0: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
1: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vamo tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
0: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popust na vez.
1: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
0: A tako je, evo, to je bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da
1: zaočekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti? Na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
0: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto gdje mu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
1: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
0: A ulaganje u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
1: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
0: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Sarkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove ladanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u sukobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. Iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI.
1: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
0: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom, znači traže i usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojesti, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, ošišati.
1: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
0: u susjedstvu. Tako je, a i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. S samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužvu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
1: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjena, koga može prihvatiti?
0: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI je uložio u obnovu sidrenog sustava, gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
1: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
0: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi, to je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi, zaštićen krajobraz.
1: Hoćete reći nema straha po pitanju konkurencije?
0: Nema straha.
1: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama, dakle, koje se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marini Dubrovnik po tom pitanju?
0: Pa evo, ugovor ACI Marine Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim timen govorimo o ozbiljnosti i namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kakvo bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
1: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenje?
0: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara, tu se nema šta puno dodavati.
1: Zaključno još par rečenica, evo, nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
0: Budući okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volio ili ići, gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
1: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost. Najljepša hvala na razgovor.
0: Hvala vam.

0: Solana u Stonu jedna je od tri u Hrvatskoj, najstarija u Europi, a moguće i na svijetu. Podijeljena je na bazene od kojih je svaki osim Munda nazvan po nekom kršćanskom svecu. Izgled i način proizvodnje soli do sad se nije mijenjao, a nakon prve krajem srpnja prošlog je tjedna odrađena i druga ovogodišnja berba soli. Trebala bi ovo biti dobra godina, potvrdio nam je u razgovoru vlasnik Solane Sveto Pejić.
1: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona, evo druga berba oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje i to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe, samo dva bazena se vadi, sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služilo nas.
0: Treba istaknuti da ove godine vrijeme nas služi, a to je dobro za solanu, ili tako, nema onih kiša koji
1: tako
0: odgađaju
1: berbe. Jako, jako, jako dobro vrijeme, znači noć se pada na bazene od cirka od 4 do 5 tona na ovako vrijeme, a kad je maestral onda može i po 6 tona da padne.
0: Dva su samo bazena, podijelite s nama i podsjetite naše slušatelje upravo na tu priču i o bazenima.
1: Solana Stun je jedna kulturno povijesna baština koja nema nikog. Od antikskog doba, navodno preko 4000 godina, a ovi, znači najstarija je možda tvrtka u svijetu koja radi i funkcionira na isti način. Od vremena Dubrovačke republike su bazeni preuređeni i ostali do danas ista. Solana Stun posjeduje ukupno ima 58 bazena i oni se dijele na 5 grupa. Bazeni prvog stupnja, drugi, treći, četvrti i zadnja dva reda su kristalizacioni bazeni. Za vrijeme Dubrovačke republike sve te bazene za kristalizaciju Dubrovačke republike je krstila imenima svetaca i danas se može biti na svakom bazenu u kamenu ukresano ime sveca. Sveti Vlaho, sam Blažić je zaštitnik grada Dubrovnika i Stona, pa je prvi on. Sveti Vlaho, Frano, Nikola, Antun, Marija, Josip, Ivan, Lazar, Petar i Pavo i tako dalje. Samo ovaj jedan bazen ne nosi ime sveca, on se zove Mundo. Od španjolske riječi Mundo, svijet, narod, u to vrijeme više dominirala španjolska nego engleska, nije people. Iz Munda za vrijeme Dubrovačke republike su ostavljali uvijek u posebno skladište Kaštio, tamo do crkve Gospe od Lužina, gdje je današnja vinarija, i kasnije dijelila okolno pučanstvo koje nije imalo novca da je kupio sol. Mislim, zamislite, znači, Dubrovačka republika je bila karantena prije 6 godina, cijeli svijet upozna Dubrovačka republika, pa prva uvela karantenu, tako prvo u svijetu ukinula ropstvo prije 610 godina. Koliko su njihovi zakoni bili oštri, toliko su bili humanitarni. Sol se u zlatu prodavala za sirotinju, davala besplatno. Sol nije mogao ni svak prodavati iz razloga dobrovački knez je, sol je bila monopol. Razloga Dubrovački knjez je poseban sol ofis otvorio u Stonu gdje su bile zaposlene dva notara i jedan pisar radi stroge evidencije soli. Nikad nije mogao sam jedan izde sol, nego u trojicu. Znači, u uredu je bila škrinja, sef sa tri brave. Sad, sva trojica kad otključaju, mogli su otvoriti u škrinju, uzeti ključ od skladišta soli, izdat sol, zapisati i vratiti ključ pod ključ. Znači, nije moglo biti manipulacije. Sol se nije mogla ni svuđe ni prodavati. Sonu Slanome, Dubrovniku, Driva na Nereci, Driva na Neši i Dašna Gabela. Sonska sol razlikuje se svi soli, to je jedina sol u svijetu bez aditiva.
0: U svakom slučaju, u berbi soli vama svake godine pomažu volonteri i to je dobro očito organizirano.
1: Tako je, volonteri dođu, evo i ove godine su došli iz Korčulani, naši došli iz Hercegovine, došlo iz Zagrepčana, došlo iz Splićana, došlo iz Konavljana, došlo iz grada i tako, ljudi su oduševljeni, svak donese svoga. Nisam vam rekao, znači, Dubrovačka republika, znači, najveći profit imala soli, nije ona samo od Solane Stun imala sol, nego uvozila je sol s Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, ali je stonska sol uvijek imala cijenu. Svoju cijenu, veću cijenu od tih drugih soli, razlikuje se. Znači, Jadransko more, naše je najsjevernije more u svijetu, gdje se prirodni put toga sol. Mala isparenja na granici rentabiliteta. U ulicnim Crnog Gora najmlađa solana 1934. napravljena 1500 puta veća od naše, već 11 godina nije u funkciji. Son, Pag, Nin, tri solane u Hrvatskoj, Sočevlje u Piranskom zaljevu i Červlje u Italiji. Tri solane u Hrvatskoj proizvode 15 do 20 tisuća tona solari, mi kažemo, a prava istina 10 do 15 tisuća, Hrvatska troši 60 tisuća tona soli, a za prehranu, a sveukupna potrošnja za prehranu, distriju, kosmetike i ceste od 120 do 250 tisuća tona soli. Svi mogu vidjeti kad budu Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Siciliji, Uniji, nigdje sol uopće u skladište. Sva to sol je vanka, van skladišta, oni to zovu brda sole, kamele soli. Da bi tu solu, to je sol puna kalcija karbonata, kalcija sulfata. Što više kiša pada, ona se više stvrdne. Da bi tu sol obradio, mora biti kamer i suć, nakon toga ide pranje. Evo, izgubi 650 stupnjeva za suši. Znači, ono ne može ostati nijedan minerala. naša sol ima oko 85 minerala. Naše soli nema, znate, svi kupiti, nego koja privatni kutiga u Dubrovniku, u Soni i u Solani.
0: Evo, ja se nadam da će se taj detalj ipak u budućnosti promijeniti, jer smo svi nekako željni stonske soli.
1: Uvjerujem u Boga, ako sam 30 godina, još ću ljubi 30 godina izdržati. Tako, moram je 75 godina.
0: Gospar Sveto Pejić, vlasnik Solane Ston, najljepša hvala na i ovom javljanju i sretno i sretno ovog leta.
1: Sretno, sretno, naš pozdrav, mi pristupujemo podrugarstvo, je sretno, sretno i vama gdje god ste bili, naši pomorci, pomorkinje i tako sve skupa. Dobro došli u Stoni i u našu županiju. Hvala lijepo.
0: Pozdrav i do slušanja.

slane. I tako smo i mi, kao što pjesma kaže, na Lahoru blagog maestrala došli do kraja i ove pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati i na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štambalija. Želimo vam laku noć i dobro more, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon što je sjednica odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Dok Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvoženju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
5: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice.
4: Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
6: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog i zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kazne za piromane komentirali su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje, baš se govori o požaru, o prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Nakon velikog požara na omiškom području još traju sanacija i procjena štete. Potpuno je uništeno 50 kuća, 55 je oštećeno, a izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Čiste se prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez doma traže se prijevremeni smještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori o produljenju roka za prijavu štete, a ministar Tonči Glavina o dodatnim mjerama pomoći i obnovi.
8: Kako bi građanima izišli u susret, jer sigurno neće moći u roku od 8 dana prijaviti štete, mi ćemo tu odluku donijeti onog časa kada vidimo da su građani otprilike spremni za prijaviti svoje štete i onda na taj način prevenirati da nitko ne ostane, a da bude zakinut u prijavama prirodne nepogode.
9: Kada dobijemo kompletni popis štete, nakon što izađu inženjeri koji će pratiti i provjeriti te objekte u kojem se stanu tako dalje, onda ćemo vidjeti i druge modele kako ćemo još pomoći za sanaciju štete i obnovu.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude.
10: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaše se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
10: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.000 hektara. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu, te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: Iz Birminghama se u domovinu vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u zagrebačkoj zračnoj luci. Kakvi su dojmovi nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija?
12: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag.
11: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac.
13: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
11: A pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
14: Mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
11: Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevno od 27 do 32.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licimerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti kojima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

prijatelju stari, da li se sjećaš onih dana, onih noći kad smo pili, jer već tada nije bila s nama. Da li još pamtiš njezin osmih,